ཐ་ནབལིང་གི་གི་ ཁེན་སེ་རེ་ ཕུ་རི་གི་ ལེ་ཤེ་ནི་ ཕུ་མི་ལེ་གི་ ཉེ་ཟུ་ཆི་བེ་ ཀབ་སམ ཡ་མིན་ ཨ་ ཐུ་ཇིན་ད་ ག་དོན་གི་ ཀབ་སུ་ལིན་བེ་ ལུ་ཤེ་ལ་ཡ་སི་གི་རེ་ ད་དེ་ནི་ ཕུ་རི་གི་ རིང་ནེ་ ཆུ་གི་ རིན་དང་ཆི་ཆི་བེ་ ཆ་ཤེ་ཅི་རེ་ལ་ མི་རེ་གི་ ད་ཅིག་ སེམ་གམ ཡིན་རེ་ ཡུ་གུམ་ཤི་ལུ ཡིན་རེ་ དེ་ཅིན་དུ་ རང་ཇུང་ ཁུ་ཡུ་ ཅེ་གི་ ཁེ་ཇུ་ མང་བུ་ཅི་ ཉམ་དུ་ དུ་ཅེ་ ཚོན་ཡུ་གི་ཡོ་རེ་ ཁ་ཅི་ ལེ་ཤེ་དེ ནེ་ཡ་ལ་ཡ་ ཁེ་ཇུ་ ཆེ་ཤུ་ཅིག་ ཐུན་ཉིང་ ཆེ་ཤུ་ཅིག་ ཁ་རེ་ཡོ་རེ་ ཤུ་བི་ནེ་ ལེན་གི་ ཁེན་སེ་རེ་ ཨ་ ནེ་ཇུ་གི་ ཀ་ཅི་དེ་རོ་བ་ ནེ་གི་ཅི་དུ་གི་ ཀ་ལེ་དེ་གི་ ཅིག་ སེ་ཡ་ད་ སིམ་གི་ དུང་ཡ་ད་ ཀ་ཅི་ ཚུན་ཐུ་བེ་ད་ ཉན་ཅི་དུ་ཅི་ ལག་ཅི་དུ་ཅི་ དེ་རེ་ཅིག་ལ་ཡ་ ཆ་ཡོ་རེ་ ཤུ་ཟང་ཡིན་ ད་ ལེ་གི་ཅི་བེ་ གུ་རིམ་ཅུ་དུ་ ཅི་དང་ཅེ་བི་ན ལ་བ་དུ་ སིང་གུ་ད་ ཏོ་གུ་གི་ ཅི་མང་ཤི་རི་ ཁུ་རུ་བེ་ ལེ་གི་ མང་བུ་ཅི་ ཅི་དུ་ཡིན་ ལེ་གི་ ཐེ་རང་ ཐེ་རང་ལ་ཡ་ ཆམ་བེ་ ལེ་ཤེ་ མང་བུ་ཅི་ དང་ཅེ་ཡིན་ ཧ་ཧ་ ཧུ་ཧུ་ང་ནེ ལེ་གི་ ཏོ་བ་ར་ ཅི་གི་ཡོ་ཤེ་ ཨ་ གོང་དུ་ ལེན་ཅེ་ནེ་ སེན་ཅུ་བེ་ ད་ཅི་ ལེ་ཤེ་ཐི་ཡིན་ནེ་ལེ་ ཐེ་ལེ་མ་དེ་བ་ཅི་རེ་ ལེ་ཤེ་ དེ ད་ཅི་ ཤེ་ཅི་གི་ ནང་ལོ་ལ ཡིན་ནེ་ལེ་ ཤེ་ཅི་དེ ཚོགས་བུ་ཤེ་བུ་དུ་བ་ལ་ ཅི་དང་ ཆེ་བིན་ན ལེ་ཤེ་སི་གེ་དེ་ཁོ་ ཤེ་ཤེན་པ་དང་ མིན་དབ་བ་རི་ཡ་ ཡེ་གི་གོ་ནེ་ ཇུག་པ་དོ་ ཚོང་མ་ལོ་ ཅི་དང་ ཚིག་ ཀ્યાང་ཀ્યાང་གི་ ཚིག་ ངོ་ནེ་ ཐང་ནེ་གི་ 파낭도 뚜에유베 ཚིག་ཐིན་རེ་གི་ ཀ્યાང་ཅེ་རོ་ ཐོན་ཡ་ཐེན་དེ ཤུ་ཟང་ད་ ལེ་ཤེ་གི་ སུང་ཤེ་ ད་ཅིག་ ཤེ་ཅི་ དུ་ ཟུ་མ་ པོབ་ཡུང་དུ་ ཤེ་ཤེན་པ་དང་ མིན་དབ་བ་རི་ཡ་ ཁོ་ལ་ ཤེ་ཅི་ ཤེ་བུ་ཅི་ ཐོན་ཡ་དུ་བ་ ད་ད་ ང་རང་གི་ ལེ་ཟེན་དེ་ ཐ་རི་ཅི་བེ གུ་རིམ་ ཆུ་ལ་ ཡིན་བི་ཡ་ལེ་ ཅིག་ ཤེ་རེ་རེ་ཡ་ ཐུ་རྒྱུང་གི་ ང་ཅུ་ ནམ་རྒྱུང་གི་ ད་ ཤེ་ཅི་ དང་ མིན་དབ་བ་རི་ཡ་ ཁོ་ལ་ ཤེ་ཅི་ ཤེ་བུ་ཅི་ ཁ་ཡོང་གུ་དུ་བ་ ཤེ་ཅི་ ཤེ་བུ་ཅི་ ཐོན་ཡོང་གུ་དུ་བ་ ད་ ཐེ་ཡིན་ ཁེ་ཅུ་ ཆེ་ཤུ་ཅི་རེ་ཡ་ ལེན་གེ་ལ་ཡ་ ཉམ་ཅུ་ཤུ་ཡ་ཡི་ སུང་ཤེ་ གོང་གི་ སུང་ཤེ་ ད་ ཐུན་དུ་ ཀ་མ་ཅིག་ ལ་ཟམ་ ཐེ་ ཤེ་ཅི་ ལ་ ཆ་ཆ་བ་ཡིན་ལེ་ རིང་བུ་རེ་དུ་ ཕབ་ཅི་ གང་ལ་ མིན་རུ་ གང་ལ་ རེ་བེ་ མི་ཤུ་ རོ་སང་ རེ་བེ་ གེབ་རི་ ཆ་རུ་མ་པེ་ སང་སང་ པང་དེ་ ལོ་གེ་ པང་ལ་ རུ་དེན་ ཁམ་བུ་ མེ་དོ་ ཁམ་བུ་ ཁ་ལ་ ཤིན་པ་ མེ་དོ་ མིག་ལ་ ཚེ་པ་ ལོ་ཇོ་ ཇེ་མི་ཡུ་ལ་ ཇེ་གི་ ཇེ་ལོ་ ལེགས་སོ་ ཤུན་པ་ནེ་སང་ གོར་ཀེ་ ཇེ་ཇང་ཤེ་ལ་ ཕེབ་དང་ས་ ཨོ་དེན་རེ་སཁོ་ན་ཤ་ ཤམ་ལ་ ཡིན་མ་ཡིན་ ལེན་གེ་ཚོ་ལ་ཡ་ ཙམ་བ་ནུ་བ་ལ་གི་ དུ་རུབ་ཤུ་བེ་ ཤ་ལ་གེབ་དུ་གི་ ལེ་ཤེ་ཅི་ ཉམ་ཇུ་ཤུ་ཅུ་ཡིན་ ཤ་ལ་གེབ་དུ་ཤུ་བེ་ན ལེན་གེ་གི་ ཁེན་ཚེ་ཅི་ ཐ્યાં ཤིང་གམ་མུ་ ཚ་རུ་བེ་ ཇེ་ལ་ཡིན་ སེམས་ཅན་ཅི་གི་ ཨ་ནི་ ཀ્યાག་བ་ཨ་ཏ་ གང་ནེ་ད་ ཅི་ཛེ་ ནུན་ཅི་ཅི་ ཀེ་སིན་བེ་ད་ ཀ્યાག་བ་དེན་དེ་ཅི་ ཆེ་ཅེ་ ཤིང་གི་དེ་ ཁོ་ཡོན་བ་ར་ཅི་གི་ཡོ་རེ་ དེ་གུ་རིམ་དེ་ལ་ཡིན་ ཤ્યાལ་ཀ્યાག་བ་ཨ་སི་གི་ཡོ་རེ་ ད་ དེ་དབུ་ ཤ્યાལ་དེ་ཀ્યાག་བ་ཡ་གབ་ལ་ཡིན་ མི་ཅི་གི་ དུན་ལ་སེམས་ཅན་དེ་ཅི་ཅེ་དུ་གོ་རེ་ ཤུ་ཟང་ཅི་དང་ཆེ་བེ་ན ཤ્યાལ་ལེ་ཤེ་དེ་ཡིན་ སེམས་ཅན་ཅི་གི་དེ་ དང་ཡོང་གི་ཡོ་རེ་ ཡ་ ཀབ་རི་ སེམས་ཅན་ཁ་ལ་ཉན་ལ་མ་ཉན་ཅི་གི་དེ་ ཡོ་བ་ཡིན་ ཡེམ་ནེ་ ཐེ་གེན་ཅི་ཡོ་རེ་ ཡ་ དེ་ ཉམ་དོ་ ལིན་བེ་ སུ་ཡོ་རེ་ ཐ་ཐང་ད་ མ་ཤི་ ཤིང་ལེ་ ཐེང་རབ་ཅན་ལ་ཡ་ ཁུར་ཅེ་ ཤིང་གམ་མོ་ཡ་ ཡིན་རེ་ དུ་ཡ་ ཡིན་རེ་ ཐུ་ཟུ་མང་བུ་ཅི་ ཐུ་ཅེ་ཅན་ལ་ ཁུར་ཡོ་རེ་ ཐ་ ཡིན་ལེ་ ཤ્યાལ་ཀ્યાག་གེ་ད་ ཡུ་རིམ་ཅི་ཡོ་རབ་ ཐེ་ཡིན་ཐང་ད་ཡ་ ཅིག་ ཐུ་ཅེ་གི་ ལེ་གི་ ཆེ་ཚ་རབ་ཡ་ ཇེ་ལ་ཡ་ ང་རི་ཅི་ ཐོང་སེ་ཁུ་ལ་ཡ་ ཐོང་གུ་མང་བུ་དུ ཤ્યાམ་ལ་ཡིན་ ཙམ་བ་ནུ་བ་ལ་གི་ ཕན་ཇོ་ཤི་ཛུ་ཐོང་གི་ལེ་ ཤ્યાཐོང་མན་ཟོང་ ཏ་ན་ ད་ཤང་ རང་ཇུན་ ཆོང་ཟུ་ནེ་ ཏུ་རབ་ཤུ་བེ་ ཤ્યાལ་ལེ་ ཤ્યાཅིག་ལ་ སེན་ན་དུ

0: 남목의 튠지 폐개기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 폐개 진남이
1: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월등 천남자 암글 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 농촌 리콩 월글 천남자 암글 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사숑 도근 마리바
3: 아덴 뚱어기 체지 염면한
4: Sankulanji, Kankamzanga, Shamni Sanjir Yamdul Sanjina, Tangdi Sanjir Nang Tunsu Ona
5: Samlu Sarpir, Yanglam Sarperan, Hitishi Bali, Murg Yungja, Rigni Sartul of Sartinja, Sun Hush Kalhun City, Shatuan Ligja, Rigni Tarji, Complish Tomashi Bashi Kortanga.
4: Xi Jinping, Rigni Sivashi Basuja, Nitzel Rim Tunlu, Yan Lusir Tungusk Pikore.
5: Wang Hu Ningi, Europe Tang Ari Hutu Tsupi, Skav Gavi, Linzin Lansuja, Tsusi Kumatang, Jimula Nawi Kortanga.
4: Irani, Huar Mutum Tongani, Hebrew Quantulary Sir Gomoshiwatang. Ari Lincoln Tajanja, Murja, Mamunt, Yeran La Kurdum Shapi, Shapchunang Shiji, Shibjopikurskuyana.
5: Shamla Tangi Sanjerja, Nantun Shiptana La San Rono.
4: The Gali Kuni Pavinitsle. Arigni no Jacob Jer Satang, Jacob Jer Target Andrea Tam Saviode. Shichapuja Xi Jinping. Rigni Jew Lorpo Tantatuatan Gan Chap Chatan Kerwa Nyang Tub Churchill Jew Sidin Jubaju City Tamung Tum Batun Shini Nazu Dirim Dragonvi Rigni Sarwak Sartul Shepatan Junghua Marigi Dangrub Hihuan Zichung Shigishin Nantunan Yude Xi Jinping Rigni Gumbi Sandrik Dung Tambin Zapchalowe Diruk Sarvi Rigni Zichungi Zhang Shung Sartul Tung Gumba Tambu Pipatan Rigin Zenchung Tung Rigni Jew Sung Hirab Tajipa Nau Ki Hualtung, Tangrib Ki Hual Pansum Chengdung Seri, Zidig Dambi, Jungli He, Jonghui Saja Chambu to Tajib Jam Yuda. Titung Wartung Galui, Ki Huaja Jerjanian Batung, Ayang Tichuij, Jonghui Rigin Yunglu Shepa. Talulung Gure, Jenang, Jungu Nau Royang Jet, Tinsam Chick, Lurji Zestar Shikung, Chabdal Rangjin Tang, Nyarzak Rangjin Nika Dambi, Royang Chedig Chetri, Nau Royang Jet, Ayang Tansulwa. Jungu Nau Royang La Zigshel Shibashi Bati, Jungu Jacob Barjikang de Nyarsushiude. Taludani Piwa Lipti, Jacob Barjikang Gi, Junghui Nazung Tung, Nirub Tang Tangrubje Huipchun Niposu, Ringipu Barje, Tibu Shiva Sumtung, Sayab Jelakzam Nyarsushi Batang. Jangzin Tadni Yikcha, Hungi Tenbum Sumtung, Tongshi Jilakzam Nyarsushio Paride. Jungu Jacob Barjikang Gunzin Liu Chen Yongi, Talun Lor Nazanjan, Changu Jungawan Guskipilo Imbi. Nazi Nyarzakje Litung Suan Dramagde, Junghui Barje Jinzinje Lijan Zikchen La Jimtel Ngang Kendip Tangni, Jimtun Kang de Nyarzak Shibi, Zhangji Tongkong Ngari Pansam Je Tsuksatunga Dang, Zhangji Jim Kang Dang, Zhangji Huimzul Kang Chenni, Yixang Dang Tsadin Yixia De Dag, Arag Taba Dang, Nyamga Tabi Zhirtin Sumbo Shik Dang Jirwa Shajin Shibjo Barid. Nishtung Nyarzim Lur Da Chig Bar, Jechabruji Xi Jinping Gi Ngarji Si, Junghu Jacob Barje Kang Dang, Jungu Lorji Shimji Kangla Tukshibanawatan. Rigni Jinzin Peji Jew Jigmu Tsundar Shikbatan Dil, Songshil Gachin Yanganawaride. Jichab Shuji Yi, Junghui Rigni Jinzin Dang Peji Tungvi, Rigbi Jungli Gachin Dang, Ningyu Lagnatun Lak Sandrilak Dang Sabjuni, Lorji Jew Rigjin Zin Chung Dang, Dangrub Lagangvi, Jichi Lir Tumjib Shikishi Bi, Dirab Jim Bodab Jagyude. Xi Jinping Gi, Gunzik Sak Sari Tu Rigni Tarji Dang, Rigni Topchi Jakim Zikchen. Junghua Murgija, Dangrub Hihuan Zipchenji La Muntler Kinditungjana, Dirub Sarvinang Nazu Rignija Lingan Sarva Shigri Jisung Paride. Sava Shung Ni Hihuala Jinzun Shigi, Menghar Rangjaji Ringi Tungkung Jesticha Ni Satuk Shungwatan, Jayungji Ringi Yungchev Shivshir Tangje Vere, Dinsam Rangjinji Jumji Kachin Tupa, Jachu Tung Macha Su, Jacobji Ringi Chelung Zipchen La Kumtav Tambungang Kinditungwa, Jetu Yungji Ringi Shung Shungtung, Rigjin Zinchung Tamung in the Narvi Tangsab Tashin Yude. Jangsi Jangchin Juchang Jungchir, Rigni Tang of Longchin Yanchin Yakur Juj, Jujang Jumba, Shichuanji, Nazi Xi Jinping, Rigni Gumper, Tov Jungshi, Pandri, འབྲེལ རྒྱལ ཁབ རིག གནས བཅག ལང ཇུ ཅང དུ བན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི གུ ཤུགས ཆེན པོ འགྱུར བྱས ཏེ ཞུན ཡང ཆུ ད ཀྲུང ལམ ལོ རྒྱུད རིག གནས ཁྲོམ ཁུལ དུ རྒྱུན ལམ ཅན གྱི ངོ མིན རིག གནས ཁེབ བཞག ཁྲོམ ཁུལ དུ སྤྱོད པའི བྱེད སྒོ སྤེལ བ དང ངོ མིན རིག གནས ཁེབ བཞག གིས གོན ཁྲབ ཕན ཁུང དེ གར དང ཉག རྒྱུན གྱི རིག འཛུགས བྱས ནས འབྲེལ ཆས རིག གནས ཀྱི ལོ རྒྱུད རིན ཐང དང དུས རབས ཀྱི གསོན ཤུགས ཡག པོ སྔོན གང ཐུབ བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བརྗོད པ རེད རིག གནས ནི མི རིགས ཀྱི བསམ པའི གཞི རྟེན དང རིག རྩ ནི དུས རབས ཀྱི དོང བདག ཡིན ཉིས་ཏུང ཉེར་ཅིག ལོ་ད ཅག་ནི པར་ ཅེ་ཅབ་རུ་ཅེ་ ཞིཅིན་པིང་གི ཀྲུང་གོ ཙོམ་རིག ལེ་རིག ཉམ་དེ ལན ཚོགས་ཅ ཚོགཅིམ ཅག་ཅིག པ་དང ཀྲུང་གོ ཙོམ་པ་པུན ཐན ཚོགས་ཅ ཚོགཅིམ ཅེ་བིན གོ ཚིམ ཛ་གོ ཐོ སོང་ཤལ གཅན་ནང་ནི མ་མང་ ལི་ ཤུང་ བ་དང མ་མང་ ཅེ་ཅེད མ་མང་ ལ་ གང་བབ་ ཅིན ཅེ་ཚོགས་རང་ ལེ་གི རིག་ཚ་ཅ ས་བི ལང་ ཤུག ཡིན་ལ ཅེ་ཚོགས་རང་ ལེ་གི རིག་ཚལ་ དར་ཅི གོང་པེ ཏོང་བི གཁ་ ནི་ས་ཡང་ ཡིན་ ཤི་ ནན་ཏོང་ནང་ ཡོད ཞིཅིན་པིང་གི ཅ་ཅི རིག་ཚལ་ ལེ་ ཏོང་བི མམང ཏེར ཞེ པེ ཁསར ཚུམ ཅེ ཁྲཏུན ཐང ཆུང ཤིནི མམང ཅེ རིགནི རགིམ ཁོར ཁུང ཝ དང མམང ཅེ བསམ པེ ཏོ ཁེ ཆེ རཏུང བེ ཕེ ཤུང ཙམ ཅེ ཏེབི མང ཝ ཁསར ཚུམ ཤིཏེ རིགཚ ཅེ མེ ཏུ ནབ ཇ ནམ ཡང མམང ཅེ ཅེ ཏབ ཇ པར ཅེ གི ཤེ སོང ཡོད ཇ ཅེ རིགཚ ལེ ཏོན བེ ཏེར ལ ཁ ཇ ཚག པ དང མམང ཏོ ལ ཚ བ ཚག ཏེ བསམ ལོ ཏང ས པ དང ཇེར ཚ ལ ཚེ སོམ པ རིགཚ ཟོ པེ ཏག པ ཅེ ཅེ ཕེ ཤུང ཙམ ཅེ ཁག ཅིག ཏོན ཡོད ཏལུར ཏམ བེ ལུགནི ཉན ཅན ཙམ ཅེ མོལ ཕལ་བི ཚེ་ཡིག ཅི་པ་དང མར་ནག ཟོ ཞི་པ་ནི ཞབ་ཏུ དེ་ཀར ཧོར་ཇིང ཁོ་ན ཡོ ཅི་པ་དང ཁང་ཅིན མར་པོར མལམ ཅི་པི ཀོར་ཅུལ ཆབ་ཏུམ ཞེ་ཚལ ཉུང ཏབ་ཤིན མེད ཤོ་ཅིན ཅེ ནང་ཏུན དང དེ་རབ ཅེ ཉམ་ཤི ལ་ན ཏབ་དེ་ནི རིག་ཚ ཅེ ཙམ་ཅེ ཅེ ཏ མང་པོ ཐོན་པ་དང ཅིག་ལི ཅིག ངོམ་ཚར ཅེ བབ་ཤུང ཡོད ཉེ་ཅིར ཤན་ཤི ཞང ཅིན ཡུལིན ཅུང ཅིར ཧན་ཤན ཅུ ཧན་ཆ ཅུང དེ ཅེ ཤན ཡིསུ ཁང གི ཅིན་ཅང དེ་ཀར ཅེ ཚེར་སུན ཆབ་ཏུམ ཞེ་པ་དང ནའུ ཆིན་ཆང དེ་ཀར་ལ ཀྲུང སེབ ཅེ གར་ཏག དུ ཅེར་ཏུ དང སོང ཁེ གསར བ ཅི ཡོད ཤན ཡིསུ ཁང གི གོན ཛིན ཧུའི མིན ལི ང ཚི དང ཐུག ར ཚ བ དང ལ ཤུག ཤུང ནི ཕེ ཤུང དེ་ཀར ཅེ ནམ ཅང དང གཞི དང ཅེ ཆོ བ ཆབ དུན ཅེ གོ རམ ཅེ ཤུང ཤུང ཡག པོ དང རྒྱན ཛིན ཡག པོ ཤེ པ དང དེམ ཚུང སེ དེ་ཀར ཅེ ནང དོན དང གར་ཏག དུ གོན ཝན དང ཇེ པིལ ཤེ དང ཅེ ཅ དལ ལོ ཁུག ཅེ མ་བི གསར དུ ཤེ གི ཡིསུ ཁང གི ཐུང ཡང གར་ཏག ཅེ མང་ཚུགལ་ ཆབ་ཏུན་ཅེ གར་ཏག ཁེན ཁོན་དུན ཤིཡོ ཅིན ནཅི དེ་ཀར ཇིན་ཛིན ཅེ ཏོབཁལབ ཏེ་ནི རིག་ནི ཇེཀུབ ཏོབཅིན ཛིགཏུམ ཤ་ ཅེ རམ་དུབ ཤིབཅིན ཡོ ཅེབ ཇོ ཡོ ད ཇེ ཡོང ལབ ཏེ་ཅེ དེ་ཀ ཏུང་སབ ད ཆབ་ཏུན ཤེ པ དང མང ཡོང ཅེ ཧེལུག ཤེ པ ཇེར་ཚལ ཆབ་ད ཏུང་ བ སུག ཅེ རིག་ནི ཤེ གོ ཇ ཆབ ངང ཕེབཅིན ཡོ ད ཏུང་ཅེ དང ཏུང་སབ གང་སར ཅེ པེ ཅེ བི རིག་ནི ཝ ཏུང་སར ཝ ཆབ ཇེ ལག ཛམ མང་ཚུ ཉེན་རམ ཅེ རིག་ནི ཚོམཅིན ད ཅེ ཡོ ད ལོ་ཏར ཏར་ཀུར མ་ཐང ཐེན་བ མ་ཅིག དང ཏུང་ཤར ང ལག ཛམ ཏེན་ཅི ཞམ་ཚུལ ཁང ཏ ཡོང གོ པ་དང མར་ནམ་ཅི རིང་ནི དང ལོ་ཅི ལབ ཏེ་ནི ཁེ་ཧ་ ཅེ ཡིགང ཏོ ཁེ ཁེ་ཚོར དང རིང་ནི ཅེ ལོ་པོ ཆེར ཏོང གོ ཡོད སན་ཤིན ཏུའི ཏེན་ཅི ཞམ་ཚུལ ཁང ཛིར་ཇོང ཁལ ཏོ ཏ མ་ལན ཅེ ལེ་ཏུན བར་ན ཏང ཅུན ཅི ང ཅི ཏར་ཀུར ཤེན ཁན ཏོ སན་ཤིན ཏུའི ཏེན་ཅི ཞམ་ཚུལ ཁང ཏ ཡོང ནི རིང་ནི ལ ཏ བ ཙམ མ་ཡ མ་ར ཁེ་ཧ་ ལ ཁེ་ཏོ ཏ བེ རེ་གུ ཤེ ཅི ཡོལ གང་ཡིན ཅེ ན ཏེན་ཅི ཞམ་ཚུལ ཁང སར བི ཀྲུང་ཁི ཁེ་ཧ་ལ ཅེ ཇུང་ནམ ཤེ་བར གཞ ཚིགནི ཇེ་རམ དམ བེ་གུ ནི སན་ཤིན ཏུའི ལོ ཅི ནར ཅི ཏོ ཤེབ ཅེ ཏམ ཅི ཁ་སེ ཆུལ ཅི ཡོབི དེ་ཉི ལ ཀྲུང་ཁི ཁེ་ཧ་ལ ནེམང གཞ ཅིག ལ རབ ཅུལ ཏང སབ ཤེབི ཁ་སོན་ཉམ དམ བེ ཆན ཅིལ ཅིག ཡིན ཤེབ ཡོ ཡོད ལོ ང ཚན ཅེ ཆན གུལ ཇོང་ ཨ་བི ཟག་ན ནང མར་གི ཡོང ཅེ རིག་ནི ཁ་སར ཏོལ ཁ་སར ཅིན ཅེ ཁ་སོན་ཁི ཁ་པི ཤིནི ཅེ་ཚུ རང་ལིག ཅེ རིག་ནི དར ཅི གོང་ཕི ཏོ ཏོང གི ཤེབ ཏོང ཡོད ཅེ་ཅོ ཅུ ཅེ ཞིཅིན་པིང གི ཛབ་ཅུལ ནང བི ཁ་བཤུག ཏ་རེ ལོ་རྒྱི ཅེ ནང ཏུན ཏང སབ ཏང དེ་རབ ཅེ ཉང ཏུ ངོས་ ཏོ་པོ དམ བི ཀྲུང ཁི རིག་ནི ཅེ ནམ་པ ཁ་སར ཅིང ཤིང ངོན པ ཏང ཨོ ཏུང སར བ ཏོ ཐམ ཡིན པ ཏང ཀྲུང གུ ནམ བི ཏང རབ ཅན ལབ ཏེ ནི རྒྱལ ཁབ ཏོ ཅིན ཛག ཅན ཏང མར་གི ཅར ཏར ཅེ ཤ་ ཇག ལ པོ ཅེ རེ ཆུན ཡོང ནི ཁན དེ ཏུང ཅེ རིག་ནི ཅེ མང ཅེ ཏན པོ ནང ཤིང མི རིག ཅེ ཁི ཁོལ ཡར ཏུ ཡོང བར ཁན དེ ཏུང ཅེ ཀྲུང གུ ལོ ཅེ ཏང ཁར ཤུག ཅེ ཏོ ཁི དེ བི མང བ ལེགས ཅི སམ བལ ཐམ ཡི རེ དེ
5: དཀ་ལི ཁུན པེ ནེ ཚལ ཀྲུང གུ ཀྲུང ཡང ལོང ཆེན ན ཉན ཆེན ན ཅེ ཆབ ལི ཁུང ཅི རིག ཟུ ཤི པེ ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནི ཅེ སེ བ ཤི པ དང ཤུག ཏུན ཧེ ཆལ ཅི པེ ཅེ ཅི ཧ་ར མ ན ཧུ ཐོ ཅེ རྒུང པ སར བ ཤི པ ཅི ཀྲུང གི ངེ སིན པ ཅ སམ ས ནི དེ གི དེ ཚུལ ཨ ད ཅིག པེ ཚི ཅི ཉ ན ལོ སི ཡར རྒྱ ཁུ ཉན ཆེན ལི ཁུང སོ ལོ སི ཡར སོ ཅིན ཧེན ཞུ ཐོ ཏོང གུ ཚི ཡོ ལོ སི མ མང སར ཅི དང ཀྲུང ཡང གི ཅེ ཆབ ཤུ ཅི རྒྱ ཁུ ཅུ ཏུ ཤི ཐོང ལུན ཅི ཏ་ཧི དེལག ཤེ་བི ཐེན ཡིག ཁར་ནི ལིན་ཚན་ ཏ་པེ ཤོང་བར དེམ་ཅལ ཤི་ཡོ ཐོང་ལུན་ཅི དེམ་ཅལ ཐེན ཡིག ན ཞི་ཅིན་ཕིང གི རིག་ནི ཅེ་སེ་བ་ ཤི་པ་སོ ངེསིན པར ཇི ནང ཀྲུང གི ཚན ཉིལ བསམ ལེ ལོ ཅིན དེ ཡོ ཅིང ཅི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི རིག ནི ཁ ཅིག ལ སོང ཆུང ཤེ པི ཐལ ཚེ ཐི ཐོང ཆིན དང རྒྱེ ཆུང སི ཉིར ཁྲོ ཅི ཆེན ཇ ཡང པུ དང ཤཏང ས པི རྒྱེ ཅི རང ལུག ཅི སི བ དེ ཅིན ནང ཁོང གི ཀྲུང ཧ ཡི ལུ ང ཏུང ལག ལོ ཅི ཡིན རང དམ པི ཤི ཁུལ ལོ ཅི ལ སིམ དང ནི ཅིན ཅིན ཤེ པ ཚུན ཅིན ཡོ དེ དང ཆབ ཅི ངེསིན པར ཅི ནང ཀྲུང ཧ ཤི ཁུལ དེ ཉི ལ མ་རིག ཅེ ཤོ་སა་ དང འཇར་བ་ མེ་ པེ ཏོ་ ཁུ ངོན་ པ་ དང ཀྲུང གུ དེ ཉིལ མ་རིག ཅར་ དར ཅེ ལབ ཆི ཕིན དེ ངོན ཅར ཡོང ཅར ཤ གན དེ ལ་ ཏོང ཅིན ཡོ དེ ཅང ལོ སི ཡི ཧ્વાན ཅུ ར ཅེ ཚོ གོང ཕལ ཏོང ཨ དང ཆབ ཅི རང ཉི ཅེ ཐམུ མ ཡིན པེ མ་རིག རིག ནི སོང ཅུང དང དར ཕལ ཏོང ཨ དང ལོ སི ཡི ཅེ ཚོ རང ལི ཤ ཅག གན ཛིག ཅིན ལ་ ར གན དེ ལ་ ཏོང ཅི ཐལ ཤེ ཅིར ཛན རན ཆེན པུ ཤི ཡོ པ ཡིན ཤི ཏན ཡོ ད ལུ ན ཀྲུང གུ དང ལོ སི ཝ ར ཤན ཅེ ཅིག ནི ལུ ཏིག ཅེ ར ང ཁུ རི ལུ ཡིན ཤིང ཀྲུང གུ དང ལོ སི དང ཉི པེ འགོ ཚལ ཅི ཐམ ཐོ ཏོ པེ ཀྲུང གུ དང ལོ སི ཛ ཏོག ལོ ཡང ཞལ ཨ ད ཏིག པེ ཚི ཡ ཉི ནི ཀྲུང གུ ཀྲུང ཡང ལོང ཆེན ཉན ཆེན ཅི ཆབ ལི ཁོང དང ལོ སི མམ ང སར ཅི དང ཀྲུང ཡང ཅ ཏོག པུ ཡི ལོ སི ཝན ཐིན ད ཏོང ཕལ ཤེ པེ ཛ གུ ཉི ཡོ ཞི ཅིན ཕིང གི རིག ནི ཅེ སེ བ ཤི པ དང ཤུག ཏུན ཧེ ཚལ ཅི པེ ཇེ ཅི ཧ્વાར མ ཨ ན ཧུ ཐོ ཅེ ར གོང པ སར བ ཤི པ ཅི ངེ སིན པ ཅ སམ ལོ སི ཡར ཇེ ཁུ ཚན ཏོང ཁང དང ལོ སི རྒྱལ ཁབ ལུང ཚན ལེ ཁུང ཝན ཐིན ན ཉན ཚན ལེ ཁུང སོ ཟོ ཅིན ཉན ཤུ ཐོ རམ ཅིན ར ཏོང ཕལ ཤེ ཅིན ཡོ
4: དགག ལེ ཁུང ནི པེ ཝེ ནི ཚལ ཅེ ཅི ཉི ཉིན ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སི ཅུ ཅེ ཅིན ལེ ཡོ ན རྒྱལ ཡུང སི ཅེ ཅེ ཅུ སི ཝང ཧུ ཉིན གི པེ ཅིན དེ ཡོ རབ དང མེ ལང སོ བཅུ ཚོ པར དེ ཀྲུང གུ ཤེ རྒྱ དེ སོ བཅུ ཅེ ཁན ཛམ རི ལན ཚོ ཅེ ཁབ གབ ཡེ ལིན ཛན ལན ཚོ ཅེ ཚོ ཚོ དང ཚོ མ དང ཇིག མོ ནང བ མ སལ ཡོ རབ དང མེ ལང གི སོ བཅུ ཚོ པར དེ ཀྲུང གུ ཤེ རྒྱ དེ སོ བཅུ ཅེ ཁན ཛམ རི ལན ཚོ ཅེ རྒྱ ཡུང ཚོ མིན ཐི མ ཚོ ཅིན ཐང ཉི པིན ཐི མ དང ཇེ ཆ ནང ཡུ དེ ཁུང གི ཏང གི ཁམ ཉེ ཁ བེ ཀྲུང ཨ ཚང ཟུམ ཅེ ཚོ ཐང ཇེ བེ གུང དུན ལག ཏར དོན ཆུ ལག ཏང སབ ཅེ པ དང ཅེ ཅབ རུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཡོ རབ དང མེ ལུང སོ བཅུ ཚོ པ ཚག ནི ལུང ཨབ ཇང ཁོར བེ ཐེམ ཅེ ཚོ ཅིན ཐོ ནང བེ སོང ཤལ ཅེ གུང དུན ཁ ཅིན དང ཡོ རབ དང མེ ལུང སོ བཅུ ཚོ པ ཚག ནི ལུང ཨབ ཇ དང ཅེན ཁོར བ རབ ཅང ནང བེ ཐེམ ཅེ ཅེ ཁ གུང དུན ཁ ཅིན ལག ཏར དོན ཆུ ཅེ པ ཤོཇིན ཟང ཝ ཏར པེ ཏུང ཝ གན ཐང ཤེབ་ཇུང ཐུག ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུང ལན རྒྱ བི བྱ གཞག ལ གོང འཕེལ དང ཀྲིམ རྒྱ དེ བི ཆེ བ ཐོ པར གན དེ ཐུང གི ཤེ སོང ཡོད ཝང ཧུ ཉིན གི ཡོ རབ དང མེ ལང སོ ཏོ ཚོ པེ ཐུང ཐ བ སམ དེ དང གང གོ ཆལ ཅིན ཆུང དང ལོ ཏན ཇིན མིན ངང ཤི ཅིན ཕིང གི དེ རོགས སར བི ཀྲུང གུ ཆེ ཅི དང བི ཆེ ཚོ རང ལིག ཅེ གོང པར དེ ནི ལོ སེམ ཅི གྲ དང ལ ཤོ ཏོ པབ ཅེ རྒྱ ཅི བྱ རྒྱ དེ སོ ཇུང ཤེ ཡང ཁན ཅི ལོ ཏན ཇིན མིན ངང དང གི གོ ལ ཉན པ དང དང གི ཅི སམ རང ཅེ ཆ ཏུན ཤེ གི ཀྲུང གུ ནམ་པེ དེང་རབ ཅན དང ཅེར བར ཁན དེ ཏུང བར མི ནི པན དོང པེ དང ཤིར་ཅིན ཇུག པ དང དང དང རྒྱལ ཁབ ཅེར གིམ ཁོ དང ཤིར་ཅེ དེ སློབ ཅུང ཤེན ཁན ཚུ ཟང ཆ སུང རེ ཤི དེ རྒྱ ཅི ཤིར་ཅེ དེ སློབ ཅུང ཤེན ཁན ནམ ཅི ཅེ ཚུག རང ལི དེང་རབ ཅན ཅེ རྒྱ ཁབ ཤུག ཡུང ནིན ཟིག ཅུམ ཤེ པི ཇང ཆུ ཅེ ལམ ཝ སར བེ ཐུག ཤིར་ཅིན ཇུག ཅེར ཆ ཏུན ཤེ གི རང ཡིན ཟིག ཅུང ལ ཁུན ནུ ཇམ ནི དང གི རྒྱ ཅི ཤིར་ཅེ དེ སློབ ཅུང ཤེན ཁན དང རེ ཐུག ཤེ པི རེ སམ ཏ བ དང དང དང ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ལེ དུན ཡག པོ རབ ལེ རོ དང རྒྱ ཅི ཤེ རྒྱ དེ སློབ ཅུང ཤེ ཁན ཅེ ཆམ ཅི ཅེ ལན ཅེ རོ ཤ་ གི རམ ཁག དང ཅེ ཤེ རྒྱ དེ སློབ ཅུང ཤེ ཁན ལེ དུན གོར ཅེ དང དང རྒྱ ཁབ ཅེ ཤེ ཤུ དང ཤེ ཅི ལག ཏར དོན ཆུ ནན དམ ཤེ པ དང རྒྱ ཅི ཤེ རྒྱ དེ སློབ ཅུང ཤེ ཁན ཅེ ནི པན དོན ཕི ཤེ པ དང རྒྱ ཁབ ལ ཤམ དག ཤེ ཅེ ཁོར གི ཡག པོ ཧར ཏག ཅང གི ཤེ སོང ཡོ དེ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཨ ཡོ ནེ ཀྲུང ཡང ཐབ ཕྱོགས ཅིག ཅར པུ ཡེ པུ ཅང ལེ ཀན ཅེ ཡེ ཞིག མལ ཁསོར ཅུང ནང ཡོད རྒྱ ཡུང མམང དེ ཚོགས རྒྱན ལེ ཨ ལན ཁང གི ཨ ཡོན ཅང ཞོན པ ཡོ རབ དང མེ ལང གི སློབ ཅུག ཚོགས པར དེ ཀྲུང གུ ཤེ རྒྱ དེ སློབ ཅུང ཞེན ཁན ཛམ རིལ ལན ཚོགས ཅེ ཁབ ཅེ པི ལེན ཛན ལན ཚོགས ཅེ ཚོགས ཚོ དིན ཅུང ལེ རྒྱ ཡུང སུ ཏི ཅེ ཏུ ཤེ ཞོན པ སར དེ དམ དུན ཞུང བི ཡོ རབ དང མེ ལང གི སློབ ཅུག ཚོགས པར དེ ཀྲུང གུ ཤེ རྒྱ དེ སློབ ཅུང ཞེན ཁན ཀྲུང གུ ཛམ རིལ ལན ཚོགས ཅེ ཁབ གབི ལེན ཛན ལན ཚོགས ཅེ ཚོགས ཚོ ཡང ཅན ཞིག མལ ནང ཞིག ཡོད
5: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ རྒྱལ ཁབ ཉིས མི དམངས ཀྱི ཁེ ཕན དང མཐུན ཡོད ཕྱོགས ཉིས ལག གདང རྒྱས ནས རྒྱལ ཁབ ཆེན པོས འགན འཁྲི ཁུར དེ 탑지 지은 레트글라 흔어 적바등 수근이 레비 패쇼가 정우 샤튼 떴던와 고급 사르와 삼아 체퍼 초와 르그니 사르바 제성시 바지지 마치 르그니 베지 등 아멍 심압 데틀라 근들 동기 쇼멍 아랑르 무말 한다 르글린 따라와 등 르그등 아제니 골라셰비 지충 말럭 저지라 근들 등니 잠릉라 TV 망비 탄릉 아랑진 등 탄클라

0: མིན ཚོགས གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར мирэгчэ пчэнгжулва чэлуу тэмбэр хөгжибэ боцгэвдэг юудэ хсарджи мэсүн сарва шиг кэсэн мэнэг чунгу сажэ чэмбуртэн дэм чэнгуцгэ ди дэнив зум гунтэн дэм мэрэвни мэрэвжи тумэ ив самдэн аптан шун ихбо шиди мэрэг рэн цан дэн мэмэн чэнгжул тэв чэл хуангэр шэмэ дэн гавчэл цамэ чэ бантэв лорди ин гоцам юудэ вдумцы ярэгцэм жабэржигна хтигэргэ нэрчэг лоуни хтигэргэ сэргэ луварэ རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས Дача тэнгюэн тунгшир хчиглив гадва тэн, жэвчи тугэ хэрчинэг тэнгсэбдэн би гулашэппу шэнзэн тэнг чэчэй тэнгпо тэрчэр юд. Лувжи ркацэгб жэмнюн би влапчи тэнгзэг би нянгтувжи, чунхуй вэпчэг тунгшир бчэбжэ лэгцамчэр нэчэдэ. Чунгку нан би тэнгрэб чанлавдэнэ, чунхуа мэргэж влапчи пчэртэрчэ чунгку пэнгдэнла чун юнгни ркэндэ тунгби джэнглэм хзарвэй тугэ гумсэн чэнбэй мдэнчу шэбжэн юд.
1: Дэгали хунпэй нэцэл, нэчэр нурсэл пуи, ᱡᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱧᱮᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟᱥᱩᱭ ᱠᱟᱥᱵᱟ ᱨᱚᱝᱞ ᱟᱜᱚᱨᱟ ᱛᱷᱤᱨᱪᱷᱱ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨᱢᱵᱟ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱞᱩ ᱠᱚᱢᱟᱞᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱨᱞᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟᱥᱩᱭ ᱠᱟᱥᱵᱟ ᱨᱚᱝᱞ ᱴᱚᱡᱤᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤᱱᱟ ᱞᱩ ᱥᱮᱣᱨᱟ ᱨᱟᱢ ᱠᱷ ᱱᱚᱨᱥᱮᱡᱤ ᱠᱟᱥᱢ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟ ᱜᱩᱨᱟ ᱴᱷᱟᱨᱪᱷᱤᱜ ᱟᱯᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨᱪᱷᱱ ᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱢ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱡᱞ ᱢᱟᱝᱦᱨ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱧᱮᱴᱤᱜᱞᱚᱨᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟᱥᱩᱭ ᱠᱟᱥᱵᱟ ᱨᱚᱝᱞ ᱴᱚᱯᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱟᱥᱛᱟᱱᱞᱟ ᱜᱚᱨᱢᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱡᱞ ᱡᱮᱭᱩᱞ ᱛᱚᱛᱢ ᱟᱥᱛᱟᱱᱵᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨᱥᱚᱱ ᱟᱨᱢᱠᱷᱤᱜ ᱴᱷᱚᱛᱱ ᱟᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟᱥᱩᱭ ᱠᱟᱥᱵᱟ ᱥᱮᱵᱥᱤᱞ ᱥᱟᱢᱪᱩ ᱞᱟᱝᱜᱟᱱ ᱠᱨᱡᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚ ᱫᱤᱪᱷᱤᱨ ᱧᱚᱱᱛᱨ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱫᱞ ᱛᱷᱚ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱚᱡᱮᱛᱟᱝ ᱫᱤᱪᱷᱤ ᱠᱚᱢᱟᱨ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱛᱚᱯᱤ ᱨᱤᱥᱮᱛᱤ ᱫᱤᱪᱷᱤ ᱛᱤ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱴᱚᱜᱤ ᱦᱤᱛᱚ ᱥᱚᱝᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱩᱭᱤ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱡᱮᱠᱵ ᱴᱷᱚᱛᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱞᱦᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱥᱩᱭᱤ ᱠᱟᱥᱵ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨᱟ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱭᱤᱜᱵᱩ ᱡᱟᱵᱱᱤ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱞ ᱥᱤᱵᱥᱞᱟ ᱠᱷᱱᱩ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱞ ᱪᱤᱥᱤᱛᱮ ᱟᱣᱟᱪᱤ ᱤᱱ ᱡᱟᱛᱷᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱪᱩᱨ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱵᱟᱥᱞᱟ
0: ᱫᱟᱜᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱭᱮᱨᱮᱢ ᱦᱮᱢᱡᱩᱨ ᱡᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱥᱟᱫᱟᱨᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡᱢ ᱪᱷᱩᱝᱜᱟᱠ ᱡᱟᱜᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱵᱨᱩ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱱᱛᱤ ᱨᱮᱥᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱨᱜᱚᱯᱥᱤ ᱩᱯᱟᱫᱟᱝ ᱜᱚᱞᱟᱡᱟᱯᱩ ᱪᱟᱵᱫᱟᱜᱫᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱟᱝᱛᱤ ᱪᱷᱟᱪᱩᱱ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱭᱮ ᱛᱤᱱᱥᱟᱢ ᱠᱟᱝᱞᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱵᱨᱩᱞ ᱨᱮᱥᱤᱯ ᱥᱮ ᱪᱩᱠᱚᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱭᱮᱨᱮᱱ ᱨᱮᱥᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱩᱢᱟᱠᱨᱮᱢ ᱥᱚᱢᱟᱠᱤᱱ ᱫᱤᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱩᱱ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱡᱟᱜᱡᱤᱱ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱞᱟᱱ ᱨᱤᱞᱚ ᱪᱷᱩᱢᱪᱮᱱ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱩᱢᱟᱠᱤᱱ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟᱫ ᱠᱟᱝ ᱫᱤ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝᱡᱤ ᱵᱤ ᱱᱤᱪᱞᱚᱜᱩ ᱦᱚᱨ ᱢᱚᱡᱢ ᱪᱷᱩᱝᱜᱤᱜ ᱡᱮᱞᱤᱭᱩ ᱡᱤᱯᱥᱟᱞᱤᱭᱩᱫᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱴᱩᱝᱭᱟᱝ ᱢᱚᱜᱪᱤ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱟᱨᱤᱢ ᱪᱚᱢᱟᱠ ᱭᱟᱯᱩᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱟᱜᱡᱮᱱᱪ ᱢᱚᱜᱡᱟ ᱢᱟ ᱟᱨᱤᱵ ᱡᱟᱢᱪᱩᱨ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱨᱤ ᱭᱮᱨᱟᱱ ᱞᱟᱢᱜ ᱵᱤᱢ ᱪᱚᱛᱩᱠ ᱜᱩᱨᱫᱩᱢ ᱡᱟᱵᱡᱩᱞᱟ ᱢᱟᱢ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱚ ᱭᱚᱫᱮ ᱟᱨᱤ ᱴᱩᱝᱭᱟᱝ ᱢᱚᱜᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱜᱤᱢ ᱡᱮᱞᱩ ᱜᱩᱨᱫᱩᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱵ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱨᱟᱱ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱟᱪᱤᱫᱮ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱤ ᱪᱩᱝᱞᱤ ᱡᱟᱜᱡᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱱᱤ ᱛᱟᱞᱢ ᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩᱵ ᱡᱤᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱜᱩᱭᱠᱷᱤᱨ ᱥᱟᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜᱛᱤ ᱭᱮᱨᱮᱱ ᱞᱟᱢᱜ ᱵᱤ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱛᱩᱠ ᱥᱟᱵᱡᱩᱞᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱪᱮᱡᱤᱭᱩ ᱪᱤᱯᱥᱟ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱮᱨᱮᱱ ᱞᱟ ᱴᱤᱢᱩ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱢᱚᱫ ᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱠᱟᱛᱤ ᱴᱤᱢᱛᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱡᱮᱢᱮ ᱪᱤᱯᱥᱟ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱫᱟᱫᱩᱱ ᱟᱨᱤ ᱭᱮᱨᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱩᱜᱫᱩᱢ ᱞᱚᱡᱤ ᱴᱤᱝᱜᱚ ᱛᱩᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱠᱩᱝᱪᱤ ᱫᱟᱢᱪᱟᱞ ᱪᱤᱯᱤ ᱢᱟᱨᱱᱜᱞ ᱪᱩ ᱪᱩᱜᱵᱤ ᱴᱤᱝᱜᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱩᱢᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱫᱜ ᱦᱚᱨ ᱢᱚᱡᱢ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱞᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱨᱜᱩᱢ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱵᱡᱟᱡᱤ ᱥᱤᱯᱥᱟᱱ ᱛᱤᱜ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱯᱟᱞᱮᱥᱛᱟᱱ ᱦᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤ ᱪᱷᱤᱭᱟ ᱱᱤᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱮᱥᱨ ᱞᱟᱢᱠᱷᱩᱝᱜᱤ ᱱᱤᱱᱛᱨ ᱠᱟᱥᱟ ᱥᱟᱠᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱤᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱥᱢ ᱡᱮᱱᱞᱢ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱦᱟᱢᱟᱥ ᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱥᱟᱠᱞᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱥᱪᱩ ᱟᱜᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱥᱤᱪᱩᱞ ᱥᱮᱱᱫᱩ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱦᱟᱢᱟᱥ ᱤ ᱡᱮᱱᱥᱯᱤ ᱟᱨᱤ ᱥᱚᱪᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱟᱞᱦᱟᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟᱛᱤ ཁམ་སི་ཡི་ ཁ་ཤ་ས་ ཁ་ཁལ་ཅི་ ཅི་ཅུང་ཝང་ཆ་ ཟི་ཅུལ་ཞེན་དུ་མེ་ཅི་བྱེ་པ་དེ་ན རྫན་ཏམ་ཡིན་པ་དང་ དེ་ཡམ་གི་ཡན་ན ཡེ་སར་ཅི་མ་ཐལ ཟན་ཛལ་བྱ་ཅིར་གེབ་སུང་ཤ་ཅི་ཡིན་ཞི་བྱེ་ཡོ
0: དགའ་ལི་ཁུན་པེ་བེ་ནི་ཚལ ཅ་ཅི་ཡི་ཉི་ཉན་ལེ་པ་ནན་ཅམ་གུན་དང་གེམ་ཐོར་མ་ཁོན་རི་ཁི་གི ཅམ་གུན་དང་གི་ཡེ་སར་བར་ཆ་ཁི་མག་ཚམ་ཇོག་ཅི་ཞི་པི་ཅུ་ཅུན་ཇོག་ཅི་རི་མེན་ཐམ་ཞི་མེ་ཅི་བྱོ་ཡོ་དེ ཉིན་དེ་རེ་ལེ་པ་ནན་ཅ་མ་ཡམ་ཇུ་ནི་པེ་བེ་ནི་ཚ་ནང་ཇོ་པར་ཅི་གི་ན དུ་བེ་ཡར་དང་ ནེ་པེ་ཐི་ཡེ་སུ་ལེ་པ་ནན་ལོ་ཅི་ཅ་སབ་ཤུག་མང་པོ་རང་ཁ་ཐུག་ཇ་གུལ་ཞི་པི་ཉུང་ཐར་ཡང་མ་བྱག་ནི་ཅེན་ལམ་ཏོ་ཁོར་བ་དང་ མ་བྱལ་ལ་མི་ཅུན་ཕོ་ཡོ་དེ ཁར་མི་ཤུང་བི་མར་ནི་ཅི་ཚེ ལེ་པ་ནན་ཤ་ཇུང་མ་གི་མར་ན་ཚ་ལོ་པ་རེ་དེ
1: དཀ་ལི་ཁུན་པེ་ནི་ཚལ དེ་མ་ཁ་སེ་གང་ཟན་ཡར་ཡོ་པི་ དང་ཅི་ཉམ་དེ་ལ་ཤ་ཇུང་གི་ཚེ་ཉི་ཉི་ན ས་ཅུང་ཟན་ཟན་ཆབ་ཅག་ཞི་དེ གུལིན་ལ་ལང་ཅིན་ཅ་ན་ཏུན་ཐལ་ དགང་དང་ང་ཁོང་ཆ་ཚང་སོ་ཅ་ཟ་ཏུན་ར་དན་སོང་ཤ་ཅིན་ཞི་ཞེ་ཡོ ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉིར་ང་ལོ་ནི་སོང ཨ་རི་ དེ་མ་ཁ་ཤ་ཅི་ལ་ང་ཁོང་གུལིན་ལ་ལང་ཅིན་ཐོབ་ཐོབ་ཤ་ཅིན་ཞི་ཨ་ཁུབ་ཐང་མ་ཞེ་པ་དང་ དེ་ཐལ་ཏག་ཁ་ཅུ་མ་སེ་པ་ང་མན་ཞི་ཞེ་པ་མ་སེ་དེ་རྟེན་ནི་ཡོ་རབ་ཇེ་ཁ་བལ་གོ་ཆལ་ནུན་དེ་ཤ་ཅིན་ཅི་ཁ་ལ་ཡང་ཞི་ཡོ་པ་ཞལ
0: དེ་སང་ཁོ་ལན་ཅེ་དེ་ནང་གི་སམ་ཅིར་ཉམ་ཇུག་ལེ་ཚན་ཞི་ཚར་ལེ་ཚན་དེ་སྡོམ་རིག་པ་རིན་ཅིན་ཚོ་དང་ ལ་རྟང་ཚོ་དང་ཚེ་ཏན་དོར་ཅེ་ཉི་ནི་ན་བ་ཚོ་ཉན་ལམ་ཏ་ཞི་པ་ཡིན་ དེ་ན་ལན་ཅིན་ཉི་མམ་ཐ་དང་ཨ་ཚུམ་ཆལ་ལམ་ཅེ་ལེ་ཚན་གི་ཟན་དག་ལ་སན་གུ་ནོང་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་གི་ གོང་ ལེན་ཐུན་ ཐག་ཁུར་ཅི་ ཆི་ ཐ་མི་ ཁོ་ཉི་མ་ ཤ་ཁི་ ཅེ་ ནམ་ནག་ ཟུང་ལམ་ ཏང་ སུ་བ་ ཏང་ ཏ་མི་ ཇལམ་ཅི་ སམ་ཐུ་ ཅེ་ ལེན་ཁ་ ཉེ་ཇུ་ ཟུང་ལམ་ ཁ་མི་ ནི་ ཐུ་ཡུར་ང་ ཝར་ཅི་ ལམ་ཏམ་ ཨབ་ཅེ་ཅི་ ཨབ་ཅེ་ལ་ བཟོ་ཏན་ ལེ་ ཏེ་ ནམ་ཏང་ ཅི་ དེན་ཚམ་ ཨབ་ཅེ་ པི་ ལམ་ཏུ་ ཟུ་བི་ ལམ་ཉི་ ཨབ་ཅེ་ ཏལ་ ཏ་པ་ ཏེང་ ནམ་ཏང་ ཚང་མ་ ཅིན་ སིན་ ཅི་ ཤིན་ཅིང་ ནི་ ཕྱར་ཐུན་ པི་ ཇོ་ཅུ་ ནི་ པ་ ཁ་ཅིན་ ཐུ་རན་ ཏོ་ ཅིན་ པ་རི་ ལེན་ཁོ་ ཉེ་ཇུ་ ཟུང་ལམ་ ཅེ་ ཁ་མི་ ནི་ ཐུ་ཡུར་ང་ ཝར་ ལམ་ཏམ་ ཨབ་ཅེ་ཅི་ ཨབ་ཅེ་ལ་ ལེ་ཏམ་ ཇུ་གུན་ཅི་ ཤ་ཁན་དེ་ ཏོ་ང་ ཏེན་ ཀྲུང་ཁ་ མ་མང་ ཅན་ཏན་ ཇེ་ཁབ་ ཅེ་ ཇེ་མང་ ཁ་ཅུར་ ཏེང་ ཅེ་ཚོ་ གོང་ཕལ་ ཅེ་ ལོ་རང་ི་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཨང་ ཇོང་ཨ་ པི་ ཚ་ཏུན་ རང་ི་ ཤི་ པི་ནང་ ཁ་ ཇེ་ཁབ་ ཅེ་ ཕྱོགས་དི་ ལང་ཟིག་ འདམ་ཅལ་ ཏ་བན་ ཚིག་ཏན་ ཤ་ཅེ་ ཏེ་ ཤེན་ཅིང་ ཏེ་ ཏམ་པིང་ང་ ལག་ཏར་ ཤི་ པི་ སོ་ཉུམ་ ཏོ་ པི་ དེ་རི་ ངོ་མ་ ཤི་ ཡིན་ ཨོ་ལུ་མུ་ཅི་ སུ་ ཀྲུང་ཁ་ ཏེང་ ཡོ་རབ་ ཏེང་ ཀྲུང་ཁ་ ཏེང་ ཨེ་ཁི་ ཡ་རེ་ཁུར་ མེན་ཁུར་ ཅིག་དེ་ ཏེ་ནི་ ཏེང་ ལ་ཚིག་ ཀྲུང་ཅི་ ཅུ་ཤམ་ ཚིག་ཏན་ ཤེ་པ་ ནི་ ཁ་ཤི་ ཝར་ཅིམ་ ནི་ ཐ་ཁལ་ཨ་མ་ ཁན་པ་ ཤེ་ ཏེང་ ཐ་ཁུར་ ཏེང་ གུ་སུང་ ལེ་ཏུན་ ཡ་པོ་ ཏེ་པི་ ཝར་ ཏེང་ ཤིན་ཅིང་ སུ་ ནི་ཅིག་ སར་ པི་ ཏེན་ཤིན་ ཚིག་ཏན་ ལབ་ ཅིན་ཏལ་ ཁན་དེ་ ཏེང་ ཨ་ནི་ ཡར་ ཅིང་ ཅང་ པི་ ཆན་ཅིན་ ཁལ་ ཆེ་ཏི་ ཚང་མར་ ཏང་རབ་ ཅིན་ ཇར་ཁུལ་ ཤེ་པ་ སུ་ཅེ་ ཝར་ ཅེ་ཁབ་ ཅེ་ ལོ་ རང་ ཨན་ཅན་ ཅེ་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཇོང་ ཨ་པི་ ཆ་རསིན་ ཏུལ་ ཁ་ཅི་ ཐ་པ་ཅི་ ཏེང་ ཁལ་ཅི་ ལེ་སམ་ མ་ཉུང་ ཝ་ཤི་ ཤིན་ཅིང་ ཏེང་ དེ་ བ་ ད་མ་སུ་ བ་ཏན་ཡོ་ ཤིན་ཅིང་ ཏེ་ ཐ་པ་ཅི་ ཆིམ་པོ་ རང་ ཡ་ ནེ་ བ་ ཡག་པུན་ ད་ང་ཅལ་ ཏེང་ ཤ་པི་སུ་ ཏུ་ཝི་ གོང་ཕལ་ ཨ་ཁན་དེ་ ཏུ་ཝི་ ཁ་ཤུ་ ཁ་ས་ཏུན་ ཏེང་ ཁོར་ཁབ་ ཁ་ཅིན་ ཁོན་ཏུན་ ཤི་པ་ ཅེ་རི་ ཤིན་ཅིང་ ཡེ་ཁར་ རང་ར་ཅུང་ ཨར་ཅུང་ ཅེ་ ཅེ་ཁབ་ ཅེ་ ལོ་ རང་ང་ཅན་ ཅེ་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཇོང་ ཨ་པི་ ཆ་རསིན་ བ་ཅེ་ཏལ་ གང་ལག་ ཤི་ནི་ ལོ་ རང་ང་ཅན་ ཅེ་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཇོང་ ཨ་པི་ ཏེ་ ཅེ་ ཧ་ཅུར་བ་ ཅེ་ གོང་ཕལ་ ཨ་ཁན་དེ་ ཏུ་ཝི་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཏང་ ཨ་ཏེང་ ཁོན་ཅིག་ས་ སར་པི་ ཏོ་ ཅེ་ཚོ་ རང་ལག་ ཏང་རབ་ ཅེན་ ཅེ་ ཤིན་ཅིང་ ཛིག་ཅིན་ ཤ་ཅིན་ པ་རི་ ལོ་ རང་ང་ཅན་ ཅེ་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཇོང་ ཨ་པ་ང་ ཁུ་ཚ་པི་ ལོ་ན་དར་ ཤིན་ཅིང་ ཀིམ་ བ་ཅུན་ ཅེ་ པི་ ནམ་ཅར་ ཏུ་ནི་ ཛིག་ཅིན་ ཅེ་ ལེ་ སར་པ་པ་ ཅིན་ ཡོང་ནི་ ཟོམ་ ཁུ་ ཚ་ཡོ་ ཤིན་ཅིང་ ཏང་ ཧུ་ཅིན་ ནི་ ཅེ་ ཅེ་ཅིག་ ལམ་ ཅིག་ ཏེ་བི་ ཁལམ་ ཛིག་ཅིན་ ལ་ ཁན་དེ་ ཏང་ སུབ་ ཏེང་ ཤིན་ཅིང་ ཏང་ ཨ་མ་ཅི་ ཏོ་ ཅིལ་ ཁ་ཤི་ ཝར་ཅིམ་ ཨ་མ་ཅི་ ཁ་ཅིན་ ཁ་པེ་ ཤང་ཅིན་ ཅེ་ ཤང་ཤུག་ ས་ཁལ་ སོང་ལེ་ སུག་ས་ ནི་ཅི་ སར་པེ་ ཏེན་ཅིན་ ཛིག་ཅིན་ ལབ་ ཅིན་ཏལ་ ཁན་དེ་ ཏང་ ཨ་སུ་ ཅེ་ཁབ་ ཅེ་ ལོ་ རང་ང་ཅིན་ ཅེ་ ཆ་རང་ཁུལ་ ཇོང་ ཨ་པི་ ཆ་རསིན་ ཁན་ ཅེ་ ཅི་ ཤིན་ཅིང་ ལེ་རེ་ཡ་ བ་ ཅིམ་པུ་ ཅིག་ པ་ ཏེང་ ཐང་མ་ མང་པུ་ མང་དུན་ ཤི་ཡོ་ པ་རི་ ཤིན་ཅིང་ ཏེ་ ཅེ་ཡོང་ ཕེ་ཅི་ ཅེ་ ཐ་པ་ཅི་ ཅིམ་པི་ ཏུལ་ ཁ་ཅི་ ནེ་བབ་ སོང་ཡོ་ ཅལུ་ ཉིར་ཏུང་ ཉིར་སམ་ ལེབ་ད་ ཅེ་པར་ ཅེ་ཅབ་ སུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཀི་ རང་ཅུང་ ཨར་ཅུང་ ཏེང་ ཨ་མག་དི་ ཅུག་པི་ ལེ་ཏུན་ ཧེན་ཤ་ སན་ནང་ ཁབ་ ཤིན་ཅིང་ ཁབ་ ཅེ་ཡོང་ ཅིན་ ཡོང་ ཅེ་ ཐ་པ་ཅི་ ནེ་བ་ ཏེན་པུ་ ཡིན་པི་ ཁོར་ཁབ་ ད་མ་ཅིན་ ཡག་པུ་ ཤི་གི་ པི་ ལང་ཤ་པ་ཏུན་ ནང་ ཡོ་ ལོ་ག་ ནི་ སོང་ཅི་ ཅལུ་ ཉིར་ཏུང་ ཉིར་ང་ ལེབ་ད་ ཁབ་པར་ ཤིན་ཅིང་ རང་ཅུང་ ཨར་ཅུང་ ཏེང་ལ ཏེང་ སོ་ཤུང་ ཁ ལེ་ཏུན་ ཧེན་ཤ་ སན་ ཁབ་ ཀོམ་ཀང་ ཏེན་པི་ ཅི་ ཏོང་ཡང་ ཀི་པ་ ཅེ་ པི་ ཐ་པ་ཅི་ ཅིམ་པུ་ རང་ ཡི་ ནེ་བ་ ལ ད་མ་ཅིན་ ནམ་པུ་ ཤི་གི་ པི་ ལང་ཤ་པ་ཏུན་ ནང་ ཡོ་ རང་གལ་ང་ ཏོང་ཀི་གནམ་ པི་ ཏེང་རབ་ ཅིན་ ཛིག་ཅིན་ ཏོ་ ཅེ་ ཅིན་ ཡོང་ ཏོ་ ཅེ་ ནེ་བ་ ད་མ་ཅིན་ ཡག་པུ་ ཤི་ནི་ ཀོམ་པལ་ ཆ་རང་གུལ་ ཤི་ཏི་ ཤིན་ཅིང་ ཀི་ ཏོང་ཡི་ ལག་ལིན་ ཅི་ ཏོ་ ནི་ ལན་ཆ་པ་ ཤི་ པ་ར་ཏི་ ཆ་ཚང་ བ་ ཏེང་ ཡང་ ཏག་པ་ ཅིན་ ཡོང་ ཅི་ཅར་ གོ ནི་ དེ་རབ་ སར་ པི་ ཏེང་ ཀ ཤིན་ཅུང་ ཐ་པ་ཅི་ ལག་ཏར་ ཤི་ པ་ ཏེང་ ཀྲུང་ཁ་ མ་རིག་ ཅེ་ ཅིག་ཏིན་ ཚུག་པིན་ ཏ་ཁི་ ཏེང་པུར་ན ཛིག་པི་ ལམ་ཏི་ ཁ་ཚོ་རང་མིག་ པ་ ཏེང་ མ་རིག་ ཀ མང་ཚུག་ ཅིན་ ཛེར་དིག་ ད་མ་པི་ ཤིན་ཅིང་ ཛིག་ཅིན་ ལ་ ཏོ་པ་ཁི་ ཉམ་ཅིལ་ ཤི་ནི་ ཅེ་ཁབ་ ཅེ་ ས་བབ་ ད་ཡིན་ཅིག་ སོང་རཅུབ་ ཤི་པི་ ཐ་པ་ཅི་ སོང་ཡུལ་ ཏེང་པུ་ཏན ཡོ་ ས་ཏར་བ་ ཟོ་ལི་ ཅེན་ ཏེང་ ཆ་ན་ཅིན་ ཅིན་ ཏོང་ཅིར་ ཏེང་ ཏོང་དལ ཅིན་ ཤིང་ ཇུག་ལི་ ཏེང་རབ་ ཅིན་ ཅི་ ད་མ་ཅིན་ ཤ་ཡི་ ཏ་ ཤི་ནི་ ཀོན་ཅུར་ ཤི་པི་སན་ ནི་དན གོང་ཏུར་ ཏེང་ ཝོར་ཅལ་ ཏུག་ ལིན་ཏན ཕར་ནི་ ཡོང་ ཅེ་རཤ་ཁན་དེ ཏེང་ ཏེ་ གོང་ཕལ་ ས་པི་ ཏབ་ཅི་ ཅི་ ཐ་པ་ཅི་ ཤི་པི་ལམ་ ཇུག་ནི་ར་ ཏེང་ ཏ་པ་པ་ ཤི་ཡོ་ ཟོ་ཅི་ ནི་ར་ ཅང་མ་ ཏེང་ ནི་ཏོ་ ཝེ་ཅལ་ ཏེང་ ནི་ཅི་ ས་པ་མ་ ཇུག་ནི་ར་ ཕེ་ཅིན་ ཏུ ཅེ་རཤ་ཁན་དེ ཏེང་ ཏེང་ ཤིན་ཅིང་ ཁ་ ལོ་ཁུབ་ ཤེར་ཅལ་ ཏེང་ ཤིན་ཅིང་ ཁ་ ཏོ་སུལ་ ཤེར་ཁུལ་ ཤེ་པ་ ནབ་ཅལ་ སོལང་ ཁ་ར་ཅི་ ཏེན་ ཅེན་པ་ ཅི་ ནི་པ་ གོང་ཏུར་ ཏེང་ བ་ ཅིན་ ཡོང་ནིམ་ ད་རག་ དེན་ཅིག་ ཏེ་ ཏེང་ ཏེང་ སོ་ཤུང་ ཁ་ གན་ཅ ཉམ་ ཁ་རབ་ ཤེ་ཅ ཏོ་ཅུལ་ ཤེ་པ་ རིག་ཁུར་ ས་པིན་ ད་རག་ ཏོ་ནི་ གོང་ཏུར་ ཏོ་ ཡབ་ཤ་ཅལ་ ཏེང་ ཇོ་ལི་ ད་ར་པལ་ ཏོ་ ཡབ་ཤ་ཅལ་ སུག་ལ་ར་ ཁ་ན་ ཏེང་སུབ་ ཏེང་ བ་ རྒྱང་ ཉེ་ ནེ་ཅ ཏོན་ཁུང་ ཐ་པ་ཅི་ ཅེན་ གན་སུང་ ཏེན་ཤ་ ཏེང་ ཇོ་ང་ ཅེ་ ཤ་པིལ་ ཁ་ཤང་ཅུག་ ཏོན་ཅི་ ཅེ་ ཁ་ཅི་ ཁོ་ཏུལ་ ཏེན་ཤ་ ནི་པ་ ཏེ་བི་ ངོན་སུལ་ ཏོ་ ཏབ་ཤན་ པ་ ཅེ་རི་ ནེ་ཁ་ ཡོ་ཀི་ ཏོང་ཀི་ ཤིན་ཅིང་ རང་མི ཉོ་ཚུང་ ཚོར་ཏི་ ཁལ་ ཅེན་ ཛིག་ཅིན་ ཆ་ཚལ་ ཀོང་ཏུར་ ཏོང་ ཏེང་ ཤ་ཤུག་སན་ ཧེམང་ ཇོལམ་ ཅེ་ ད་ ཨ་ཏན་ མ་ཅུག་ སར་ཏོང་ བ་ ཨེ་ཁི་ ཡ་ཏང་ ཡོ་རོ་ ཝར་ཅབ་ ཟུག་དུན་ ཇོལམ་ ཏེང་ ནབ་ཤུག་ སར་ གུ་ཡི་ ཤེ་པི་ ཧེ་ཏལ་ མ་ལག་ ད་བི་ ནེ་པ་ན ཏོན་པལ་ ཁང་ལག་ ཤེ་པ་ ད་ར་ཀི་ ལང་བི་ ཝན་ཇུར་ ཁལ་ ཅེ་ ཏེ་བི་ ཁལ་ ཧེ་ཏལ་ ཆ་ཏུན་ ཅི་ ནེ་པ་ ངོ་སུ་ ཏོ་པི་ ཁ་ཅི་ ཏ་ཤན་པ་ ཅེ་རི་ ཐ་བཅི་ ཅེ་ གནེ་བ་ ཆིམ་པོ་ རང་ ཡ་ནལ་ ཕ་པིར་ གོ་ནི་ ཤིན་ཅིང་ ཁ་ ཁལ་ནི་ ཅེ་ ཆེ་ཏ་ ཕ་པི་ སང་ ཆ་ཏེང་ ཕན་སམ་ ཚུག་པི་ ཏོན་ཁུང་ ཁོ་ཏུལ་ དེབ་སིན་ ཨ་ཕ་སང་ ཏན་བི་ གོང་ཕལ་ ཅེ་ མང་སེ་ ཅེ་ ད་མ་ཅིན་ ཤི་ཡོ་པི་ ཅ་ཚོ་རང་ལག་ ད་ང་རབ་ ཅེན་ ཅེ་ ཤིན་ཅིང་ ཛིག་ ཅེ་རར་ གནེ་ ཁ་ཅིན་ ཁོན་དུན་ ཤི་ཡོ་ ཤིན་ཅིང་ ནོར་སུ་ ལོབ་ཅིན་ ཝན་ཇུར་ ལོབ་ལང་ ཁ་ གེར་གིན་ ཅིམ་ཝ་ ཤོམ་པ་ ཅང་ཤི་ ཡ་རིག་ནི་ ཝན་ཇུར་ ཏང་ ཐོ་ནི་ བག་མལ་ ཕོ་ཅེ་ ཤམ་ཅིག་ ཏེ་ནི་ ཅེ་ ཏུ་རན་ ཅང་ཤང་ ཧོ་ཡི་ ཐ་བཅི་ ཅེ་ ནེ་བ་ ཅིམ་པོ་ རང་ ན་
신정 공필은 해틀 셰피 지 첼런사 시긴바 등 지급제 로르간 쩐제 차른콜 종합이 차르슨능 답지지그네 우데뜨글라 말그릉신제 곤둠쇼피 제르슨제 차른콜 데그네라와바 등 십실시 죽비 공필제 탑름뜨브지르진바리 차른콜지 그네음 갤른셰바 등 그네우브지 공필은 해틀 셰키 로르간 쩐제 차른콜 종합이른 그 신정극 공필 등 지급제 차른콜그니 레흥 냠피임비 신정 때 직급제 탑지 접설 초제 개체랑 신업 진들 토론 조고요 방 원시요. 님 직급 로그자 신윤의 신정 함이제 첫은 니수 고록동 사측은 즉든 시에시 사일랑이스. 조비 남은은 책을 초반이 비우 즉지르시 빌레든 그 차차 어른은 비쇼바디. 줄로 니르통 녀질로 만족 돈질읍샤 지르 사승 땀비 멍스 땅요. 함이 첫은 니수 고록동 사측지 지 흥질대. 동화 사르직 등 님분 무슨니 Lūshik lūk tūngsil tī, tūngwa tī tsul, tērmbīm shchik tīng tūngshir xīm, shīwā tīk tīng sāb jīl jīngu lūp shīyū. Zīgtīn sīn jī, tī nīdīn ngīng gulung tīng ul jī nījīg sār bī lūk tūng kī pārchik tūnhīm tīmni, bīgm lūp jīngdūk lūk tūng tī bīh tīmbū tīng. Nī tīr gūn nī, gulung tī ngīng zīt jīg yō bī. Tī nījīg sār bāb shichin chīm bī bjāchilim zīchū jī nī bā tūr hīchin shtūng tī bā tīng. Lūk tā dīn jīg tīng shtambīr gūn nī kōrchul tīb jīrīng gansūng nīdīn shī tīb.

རེསང ཆོག པལན ཅི དར ད ཅེ ཅག གི སན ཤི ནང སིན པ ནན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉན ཅན ཅེ ཅབ ལེ ཀོང ཝར ཁལ ཅལམ ཅེ ཅིང ཐན ཚོག པིན དཔ ཡ དམ པོ རན ཅི ར ཅང ཅུ ལམ ཁསར པར མ པི ཅོ ཅི པི ཅེ ལེམ ཚན དེ ཡན དེ ན ཤུ ནི ཚོར ཧུན བ ཤང ཅན ཅི ཅན ཡོང ནི སམ ཐུར ག ཡང ལུང ཡོང དེ ཅེ ཡ ཁུར མང པན ཤ བ ཤ པིན ཁུ ཚ ཅི ཁུར བསན རག ནོ

རེསང ཆོག པལན ཅི ཐང དེ ཅིག ཐན ཚོག པིན དེ ཤིས དམ པོར ཚིག རྒྱང ཅུ ལམ སར པར མ པི ཅོ ཅི པི ཆེ རིག ལེམ ཚན སན ཚམ དན ཅོ ལེམ ཚན དེ ཕན ཅོ པ དན དོ ཅི དེང ཟོམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ཤམ ལ ལན ཅི དེ མ ད རང རེ ལེ ཁུང ཅི ལེམ ཚན བཞན དག ལ སམ པར གབ སུ སུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཞིང་ལི དང ཡེ་ཁུར ཉམ་རྒྱི ཅེ ལེན་མ སར་པར ཐན་ཅིན ཇ་བི ཁོ་ཏ ནང་དོན སམ་པ་ན སམ་ཐི ལ་མལ ངོ་ཚུལ མང་ཚུ་ཅི རྒ་པོ ཤེ་པ་ཅི གོ་དྲི་ཤོ་པི ཚང་མེ་གོང་ནི གོ་དྲི་ཤོ་པི ནང་དོན་ད་སམ་ལ ཤབ་ད་སན་པར གབ་སེ་ཤི

ཅོགས ནམ པ དེ ན ང ཚོས དེ རང གི ལེན ཚན ནང གོ སྒྲིག ཡོད ནུ གི ནང དོན དང པོ དེ བོད གཞུང ཉིང ཁྲི གྲོང ཁྱེར སྣང སོང སྣང གྲོང དེལ གྱིས རྒོ རི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང སྟངས གསར པ ཁྱབ བདལ བཏང བ བྱས པའི ནང དོན འདི ལ ཅིག སན འཇོ ཡི ཉི ཁྲི བོད གཞུང ཉིང ཁྲི གྲོང ཁྱེར སྣང སོང སྣང གྲོང དེལ གྱིས ཏང འཛུགས སྐྱོང ཁྲི དོན དུ བྱས ནས རྒོ རི དཔལ འབྱོར དང རྒོ རི ཨ ཞིང ཉིས མཉམ འབྲེལ བྱེད སྟངས ཁྱབ བདལ བཏང སྟེ ཇེ སྐྱོང གི གཙོ ནལ གོ རི ཕྱོགས ནས ཇེ སྐྱོང གི ཐ མི འགག ནལ བྱས ཏེ མང ཚོགས རང སྐྱོང ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཐབས ལམ གསར པ ཞིག དོ ཡོ ཐང གྲོང དེལ གྱིས སྲིད ཇུས ཤེས པ དང སྙན གྲགས ལྡན པ ལེགས སྐྱེས འབུ འགྱུར དགའ བ བཅས ཀྱི མང ཚོགས ཀྱི སྣེ འཁྲིད མཁན ཨ ཤིང དུ སྐུས པ དང མང ཚོགས ཀྱིས ཡིད ཆེས ཐོབ པའི ཉེན འགྲམ གྱི མི འབྲེལ གཏུག ཏུ བྱས ནས དང དང སྲིད གཞུང གིས ཁྲིད དོན དང ཨ ཤིང གིས སྣེ འཁྲིད ནས སྒྲིག འཛུགས བྱས པ མང ཚོགས རྒྱ ཁྱབ ངང བྱས པ བཅས ཀྱི རང སྐྱོང རྣམ པ ཞིག དོ དེ ཐོན ཁུངས སྣ ཚོགས དང མང ཚོགས ཀྱི བློ གྲོས སྒོ རིར བསྡུ སྒྲིལ བྱས ནས ཇེ སྒྲིག དང འཕེལ རྒྱས ཞབས ཞུ ཅི ཡབ ཞུ གཅིག དང འདུས པའི ཕྱོགས བསྡུས ལས རྟགས ཤུགས དུ འགྱུར བ བྱས ཡོད ཐོན ལས ཐལ ཨ ཤིང གིས སྣེ འཁྲིད ནས སྒོ རིས སློབ ཁང གཉེར དེ ཞིང དེ ལ འདྲེ ཁང གཡོག ཞེལ བྱེད སྟངས ཚད ལྡན འཛུབ ཁྲིད བྱས པ དང ཚན རིག དང མཐུན པའི ངང ཀྲོ ཁང ཆེ མེད ལག རྩལ བེད སྤྱོད པ རྒོ རིས ཐོན སྐྱེད ཚད ལྡན ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས བྱས པས འབྲེལ ས ཁོངས ཀྱི འདྲེ ཁང ལ འདྲེ བ འདོག ཚུལ རྒྱ ཆ ཇོ ང ཡིན དང ཀྲོ ཁང ཆེ མོ སྤྱོད ཚད དང ཕན འབྲས ཐོན ཚུལ རྒྱ ཆ སུམ བཅུ ཙམ མཐོ རུ བཞིན ཡོད དེ དང ཆབས ཅིག ཏུ ཞིང དེ ལ ཆེད ལྡན འདེབ སའི ལས རིགས དང ལག ཤེས བཟོ ཚུལ ལོག ཚོང གི སྐད འཕྲིན ཚོང ཁང སོགས ལས ནམ སྣ མང འཕེལ རྒྱས གཏོང བར ཁྲིད དོན བྱས ཤིང སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉིར ང ལོར སྒྲིག འཛུགས བྱས པའི རྒོ རིས ཆེད ལྡན ཐོན རྫས ཀྱི དྲ ཐོག འདྲེམ ཚོང འདུ ཚོགས ཐོག མ ཉེ རུ ཉིན ལྟར ཕྱིར ཚོང བྱས ཚུལ སྒོ ར རྒྱལ སྟོང ལྷག ཙམ ཟིན ནས དེའི ནང ཞིག ཁན ཞིང དེ རུ ཆ སྙོམ པ ཕར སྒོ ར ཆིག སྟོང ལྷག ཙམ བྱུང ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ དང ཚམ དང ནས དམ ཅིན དེན དུ ན རེ ཞིག ན པ ཚུ ཉལམ དུ ཤི ཚར བ ལེ ལེ མི རུང མ ཡར ཅི ཚན ཁལ ཨོ ཉན དར ལོབ ཅ ཅུ ཅི གོ ལམ ཟོ ཅི ལེ ཁབ ཅེ པན ཅོ གོ པ དང དེ དན བ ཇར ཅིན ལ ཐག པེ ཝན གི དེ ཕོ པ རེ དེ ཁོ མོ དང ཉམ དུ ལེ ཁབ ཅེ ཁན དང ད དུང སོ ཁུར ཅི པ ཁ ཁེ ཚང མ རེ ན ཏག ཅིག རབ ཤུང ཡོ ལེ ཐར རྒྱལ གིན ཅི གི ནེ ཚང ངོ མ ཁེ ཅི ཉན ཏོ པར ཡ ཤི ཅི པེ མ ཡར དང ཟོ ཅི ཅན དག ལ ཆ པ ན པོ ཅ པ རེ ལེ རེ དེ ན ཏམ ཅིན དེ ང ཚོ རེ ནར མ སུན པའི མི ཁ ཤས ཅིན ཚོ ནི ང ཚོ འཆར སྣང ཁྲོད ཀྱི མཛེས སྡུག ལྡན པ ཞིག མིན པ ཐན ཡོད ལ ཁོ ཚོར ཕ མས སུང སྤྱོད ཐོ མེད པ དང ཡང ན ཤར ཅུང བའི ནར ཆུ གཏོང གི ཡོད པ ཡང ན ཉེན ཁ ཆེ བའི ཁོ རིག དུ བྱ བ མི སྒྲུབ ག མེད དུ གྱུར ཡོད པ སོགས ཀྱི ནང ཚལ ཡོད མི ལ འོན ཀྱང ཁྲིམ ལུགས ནི ཁོ ཚོ ཆེས འཇིག མཐི འགོག སུང བཟང རག ཡིན པ ཐན དུ རེ ད མ རིག གབ ཞབ ཅུལ དེ ཡང ཤར ཅུང ཞེན ཁན ཅིང གན ཁྲ དང གལ ཡོད ལ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱱᱤᱪᱷᱢ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱞᱩᱠ ᱢᱟᱭᱨ ᱠᱮ ᱛᱷᱚᱵᱤᱱ ᱡᱟᱡᱩ ᱢᱟᱝᱛᱩᱜᱱᱤ ᱢᱤᱨᱩᱝ ᱞᱟᱵ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱡᱤ ᱛᱤᱜᱫᱤᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱜᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟᱠ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱨ ᱢᱚᱞᱟᱜ ᱪᱟᱨᱫᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱤ ᱛᱩᱝ ᱜᱩᱭᱩᱠ ᱟᱡᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱛᱷᱢ ᱡᱚᱴᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱨᱩᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱵ ᱡᱮᱴᱤᱜ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱥᱩᱱᱵᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱤᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱜᱫᱤᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱮ ᱞᱤᱠᱟᱵ ᱡᱮᱯᱨᱚᱞᱤ ᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱯᱟ ᱡᱚᱨᱜ ᱞᱤᱵᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱴᱷᱟᱯᱠ དམ་ཅིན་དེ་ལི་ ད་ཏོང་ ཨ་ཚོ་ ཏ་ཏ་ཁལ་ གང་ཅིག་ཅི་ ཡོག་ཁ་ཟེན་ན ཁ་ཏི་ ཉེ་དམ་དེ་ ནར་ མ་སུན་པི་ མ་ལབ་ ནར་ཅུལ་ཏང་ ཟན་ཁལ་ཅི་ ནར་ཅུལ་ཅེ་དབ་ཅིག་པ་ཁེ་ཅི་ ངི་པར་དེ་ ཏི་ཐུག་དེ་ ཉན་སང་ཤི་གི་པ་དང་ གེར་གན་དང་ལོབ་ཏུག་ ཆིམ་ཅི་ རོ་ཅུལ་པ་ཅི་ཚང་མ་ ནི་ཚང་ངོ་མ་ཁེ་ཏུག་དང་ རོ་ཅུལ་ཅེ་ལག་པར་ཅུང་ཁན་དང་གེར་ཤལ་ལེ དེ་བི་ཅ་ཏམ་ནི་ལག་ཏར་ཅེ་གི་ལ ཏང་དེ་ནི་ཀན་ཅེ་ཐུང་ལམ་དང་གེར་གི་ མིང དང དང བར གང ལབ ཅིལ ཅན པའི གཞོན ལོ ཆུང ལམ ཚོ ན དམ ཅིན དེ ཆོན ཧོང མེལ ཁེར ཅིང དལ ཡིན མེད ཅ ཁྲིམ ཆུ ཅིབ ཤུག སལང ཡོད ཏར ཅུང ཝ ཡན ན རང ནང གང ཁར ཤི ཆུག པ མན ལ ཁོ ཚུར ཆོ ལ ཤུང ཅུབ དང སོར ཅུང ཤེ པའི ཨིན གན ཡོ པ ལི ཆོ ལ ནར ཅུལ དང གོ ཅུལ ཤེ པའི ཁང ཆ མེད པོ པ ཅིན པའི རོགས རམ ཤེན ཁན ཚོལ གི དེ རྒྱལ གིན ལབ ཤེ པ མ ཉེན དུག པར ཤེ པ ཡང ན ཆོ ཅི ཡེ ཅིབ ཤེ སི མ གང ཤིག ལབ ཤེ ཚེ ཁྲིམ ལུགས ཅི ཆེ ལ ཤུང ཅུབ ཤེ ངེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནས ཅན ཅིན གི ཆ ཅུ པེ ཙམ ཇོ པ ཐང མང ཚོ དང མང ཅུ ཅི གུ སུང ཅུང ཆེ པ མི ཅུ ཕར རྒྱམ གི དེན ཅ དང ཡོང ཡོ རོ ཤར དོང ཅི ལིང གེ ནིན ཆེ པ རོ གྱུར ཆི ཤུ ཆེར དོང ཅི ཆེ ནས ཐུ བབ ངར བེ དུག དུ མི ཅུ བ ཆེ གུ བེ མི གུ ཤུན དུ
1: ཡིན ཡིན ཇོར ཁི ཅི ཅི ཉིན ཉིན བེ བེ ནེ ཚུ དང ན ཧོ མ ཚུ ཚུ གུ ཁི ཆུ ཅིན ཤ ཅུ གི ཆོ ཁ ཐུ རི ཤུ མ ལ ཁན ཡོང ནེ གོ ཆེ གུ བ ཐང ཁོ་ལ་ ཤི་ བུ་ ཆུ་ དེ་ ཐང་ ཆུ་ བུན ཁེ ཆུ་ ཟུ་ ཉི་ཤུ་ ཙབ་ ཤི་ རིན ཁེ ཐུན ཚམ ཁང ཟུང ལ ཤ་ ཅུ་ རི་ ཤུ་ ཆེ་ ཆོ་ གུ ཡུབ་ ཤི་ ཚེ ཉི་ ཉི་ ཡིན་ ཨི་སལམ་ ས་ ཅི་ སུང་ མ་ ཁོང་ དོ ཚོ་ མ་ ཁེ དེ་ སིན་ བེ ཆུ་ ཟུ་ ཉི་ཤུ་ ཙབ་ ཤི་ རིན ཁེན ཆུ་ སི་ ཉི་ཤུ་ ཙབ་ ཤི་ ལ དེ་ གུ ཆོ་ ཅན ཐོབ་ ཅི་ ས་ ཅི་ སུང་ མ་ ཁེ ཐུན ཇོ་ ཆེ་ བ་ མ་ སེ དེན ཅ་ གེན ལིན ཆེ་ བེ ནེ་ ཆུ་ ཝོ ཁོ་ མ་ ཚ་ ཆུ་ གུ གུ ཐོབ་ ཡུ་ ཅི་ ཤེ་ དོ ཚེ ཉི་ ཉི་ རི་ ཀྲུང དབྱང མང་ ཅི་ ཁང་ ཁེ ཨ་རི་ ཚོ་མ་ ཁེ ལིང་ཁན དང ཅིན ཁེ མང་ ཅུ་ ཨ་མ་ ཨ་རབ་ གྱ་ ཚོར གུ ཤིན ཡོ་པ་ མ་ སེ ཨ་རི་ ཡི་རེན་ ལ་ མི་པེ ཚོ་ཐོ་ ཀག་ ཏོམ་ ཆ་ ཅུ་ ལ་ མོ་ཐུ་ ཀ་པ་ ཡོ་ ཆེ་ གུ ཡིན་ ཤི་ ཤེ་ ཡོ་ ཨ་རི་ ཀྲུང དབྱང མང་ ཅི་ ཁང་ ཁེ ཅེ་ གུ ཀག་ ཏོམ་ ཆི་ ཐབ་ ལ་ ད་ ཐུབ་ གུ་ ར་ ཀེན་ལིན་ ཆ་ ཆེ ཨ་རི་ མ་ ཁེ ཚོང་ ལེ་ ཆུ་ སིན་ གྱ་ ད་ ཉི་ ཤུ་ ཙང་ ཉི་ ཆུ་ ལམ་ གུ་ ར་ ཐོ་ ཅུ་ ཡོ་པ་ ཐང མིང་ ཨ་རི་ ཨ་རི་ མ་ ཁེ ངར་ ཤིན་ ཝི་ ཤར་ སེ་ ཁུ་ ཐོ་ ཤི་ ཁུན་ ཆི་ ཝེ་ མག་ ཐུན་ གུ་ ཅི་ སོ་ ཤ་ ཆེ་ ཏེ ཡིན་ ལ་ མི་པེ མག་ ཐུན་ ཐ་ ཚོ་ ཐོ་ ཆ་ ཅུ་ ལ་ ཀ་པ་ གུ་ ར་ ཆེ་ གུ་ ཡིན་ ཤི་ ཤེ་ ཡོ་པ་ ཤི་ སིང་གལིང་ གེ་ ཁོང་ ཚེ་ ལེ་ ཚེན་ ཉན་ ཅུན་ ཤུ་ ཁེ་ མི་ མ་ ཀ་ཚུ་ ལ་ ཐ་ ཇོ་ ག་ ཡིན་ ལེ་ ཚེན་ ཁེ་ ཁུ་ ནང་ ཁེན་ ཏེ་ བ་ ཚུ་ ར་ ལ་ ཤི་ དེ་ ཐ་ ནི་ ཁེ་རང་ གེ་ སོ་ ཇོ་ ཏིང་ ཡུ་
2: པ་ སེ་ གང་ གེ་ ཚེན་ ཉི་ ཨང་ ད་ དེ་ ཤི་ བི་ ནེ་ ཇུ་ ཇེ་ ཐུན་ ཡུ་ ཐ་ ཤི་ ཤི་ གེ་ ཆེ་ ཅིན་ སེ་ བུ་ ཐོང་ ཐུ་ བེ་ ལོ་ དེ་ བ་ ནང་ ཆོ་
3: ཆེ་ ངུ་ དུ་ ཅན་ པ་ ཚ་ ཐ་ ང་ ཅིན་ ཉུང་ ཚམ་ གུ་ བི་ ནེ་ དེ་ ཐ་ ནི་ ཡ་ ཕེན་ དོ་ ཡོ་ ཤི་
1: དེ་ ཐ་ ནི་ ཁེ་རང་ གེ་ ཤི་ བུ་ ཨོ་ དུ་ ཡུ་
3: 写了这边这里啊恐怕加别的呢此人我就用途不知列个主题咱把干活的选笔呢吕俊永为马车看多呀浪过人嘎比那句来越多个的爹谈你既然给恰难月给你一万钱呢听过养家的撇血东土给过去这龙珠养死钱呢爹谈了偏多钱不要写爹谈你推谈那么贵的头囊钱贵别千万细心吕俊给干了我讲给俊熙给
1: 地区的科里有哪里压得住这地摊去中国俺做仓面俺们都松用钱

ཁྱི ཕྱད མི དང མི ཡོ བ ལ ཕན ཅུན སམ ཤི དང ཅིན ཅུ ཡེ ཅི དང ལུ གི ཤོ གོམ དང ཁོ ཡང ཅི གུ ནི རེ ཉི ཚུ བེ ཐ གོར གི མི ཚང མ ལ དི གི ཡོང བེ མངོན དྲོ ཆ གིན ཡོ མེ ཅི གུ རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཨ་མ་ཆ་གུ་ལོ་སེན་ན་ཨ་པུ་ཁ་དེ་ཡེ་ཁོ་རེ་ཁ་དེ་ཡེ་མ་སེན་ན་ཡང་དེ་ཁ་ཡེ་དེ་ཁ་ཡེ་ད་ཚ་ཝོ་སེང་གི་ཐོ་ལ་ཞོ་ཐོ་ལ་ཞོ་ཅི་སར་བ་དང་དེ་ལང་ག་པ་ཁ་པ་དོར་མ་སེ་མོ་མིན་ཐམ་ཅི་ཅི་ཆོ་རང་དི་ཅི་སེན་སམ་ནི་ཧ་ལེ་དེ་ཁ་ཏ་ཁོ་ཙམ་དང་ནབ་རར་ཙམ་ལོ་མ་ཕུར་ཤི་ཙམ་དེ་ནེ་ཟམ་པུ་ཡོང young pana gengen tong. Ye lama simjin chusong de ye garbo, pama kada dang, din tachu akulin sam, dang the san lava nyenja la song ne, londo chumchin sanu ya dala chante song so.
1: Om mana bime hong shi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱦᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱭᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱣᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟᱦᱛᱚᱜ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱢᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱡᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཤིབ ཅང ཅལ དང ཚན དོ པི ཨོ སེར ཏུང དེན ཅི ལང བབ ཅི དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅ དར གལ པོ ཅི ཡང པི དན མ སེ ཤིན ང ཚི ལོར ཅི ཏོ ནི ལོ ཅི དང ཏོ ཕཁ དལ ན ཅི སམ ཏི ས ཤ ཅིན པི ནམ ས ཅི རི ཅི ཉམ དམ པི ལོར ཅི ཉེང གི མབ ཏོ ཚོ བ དེ ཡེརང བ དེ ཁལ དང ཤ པིས ཏོ བི ཕེ ཅི ཅི སོ ཉམ ཏོ པི དེ རབ ཅི ལེ ཁ སར པ ཚོ བ རང ཏུ ནི རང ཏར དེ ཨོ ཤུང ཆུང སར ཅི ངར སམ ཆེར ཅི ཁང ཅིན པི དན ཅུལ ཅི ཕྱི དེ ཅེ་ཚོ་རང་ལེགས དེང་རབ་ཅིན་ཅི་ ཨོ་ཅུང་སར་པི་ དེ་བི་དར་ཅི་དེང་ དེ་བི་ཡར་ཐུན དེ་བི་མ་ཟེར་དེ་དམ་པ་ཅི་ཅིམ་ ཇོང་ཅི་ཐམུ་ཏུག་རྟུབ་ཅི་ རེ་སང་ཏུག་པལན་ཅི་ དར་ཏ་ཅེ་ཅི་ཀི་སན་ཤི་ནང་སམ་པན་དན་ ཇོང་ཡང་ལོང་ཅན་ནེན་ཅན་ཅི་ཅིབ་ལེ་ཁུང་ ཨོར་ཀལ་ཅན་ལམ་ཅི་རྐབ་ཏུན་གལང་ཏུག་ལེམ་ཅིན་ཤི་པ་དེ་ཡིན དེ་ན་ཤུ་ནི་ཨོ་ཅུང་མ་མང་ཅི་ཚོ་ཨ་དེ་བི་དེར་ཅིལ་ཏེང་ཟེར་དེ་དམ་པ་ཡོང་རབ་ཤེ་གི་ཤི་པར་ཨོ་སར་གུན་
1: དེ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤེ་པ་ནི་ང་ཚི་འགྲོ་ལུང་ཤ་ཡེ་ཡིན་ག་ཏུན་ན་ལང་ཨར་ཏ

རེ ཅོག པ ནམ པ ཐང དེ ཟོ ནི ཤིག འཇིར ལམ སང གི ལེན ཚན ནང དེ ཤིག འཇིར དང རེ བའི ནང དོན ཁག གསུམ གོ དྲག ཤི ཡོ ནང དོན དང པོ དེ ཆེ ཅི ཁ ཐག ལག ཚལ ལ དེ ནན ཚོ སར བ དོ པ ནང དོན ན ཉི པ ཝོ ལུ ཤང ཟེ ཅོང སིབ དར པེ ལ ཤིག འཇིར ཅི རམ མོ ཅི ནང དོན སམ པ ཤི བ ལེ ཟེ པི ཐོར གང གི ཅིན ཁ མ བ ཁོ ཆེ སག ནས ཤེབ ཐི ནང དོན ཁག ལ སམ པར གབ སི ཤི

ཉེ་ཤར སུ་ཅིན ཨོ་ཁོག ཟོ་ཚ་ དང དང་རབ ཁོ་ཤང དེ ཧི སོང དང ཇེ བི ཨོ་ཁོག གན ཇེམ་པི ཚོང དེ དེ ཐོར་གང གི ནོར ནག གི ཅིན ཁམ ཤིཁོག ཐོན ཟེ ཅིན ཇེམ་པི ཚོང དེ ཆན དུ ཅོང ཆེར དེ ཟབ ཅིང ངང ཚོག པ དང རིག ཤི ཁེ ཅན དང ཁོ་ཤང མན ཧ རིག ཏུ ལེ ཤིག མན ཧ སོག ལེ རིག ཁག གི ཁེ པ མང པོ ཤི ཚོང དེ ཡིང ཡི སི ཕེབ ཡོ པ དང ཁོང ནམ པི ཉམ དེ ཨོ་ཁོག གི ཐོན ལེ གོང ཕེལ ཆོ ཤེཁོག ལི སར ཤིག ཤེ བར དེན ཧོ ནོ ཡོ ནོ ནག ལ ཐོར གང གི ཏེ སང ཤིན པོ ཅི ཡོ པ དང གང དི ལི པུ ཐོག གི ཆ ཁེ ཚང མ ནོ རོ ཡིན ཤིང ཤི བ ཡིན ཚུ སམ ཐུ འཇོག པ ནམ ཅིང ཡིན ཡབ ཞོ ན ཆ ཁེ པི ཡ ཡང ནོར ཆ པ ཁེ ཡིན ནོ ནག ཤེཁོག གི ལུན ཅི ཤེ ཁེ པ ཝ རོ ལོ ཏེ ནམ ཅེ ཅི ལུ ཤེ ཏེ ཁལ ཁརང ས ཁོ མན ཇ བི ནོ ནག གན ཐ ཁ དང དེ ཤི བི ཆེ ཤི ལ ཤོག ཡོང ནི ཏོ ཤི བ ནང ནི སུ་ཅིན ཅི ལག ཚ བཅིན ཅིན དང ཇེ པེ དེན ཞ ཉེར ཤིག ལ ཕེབ དེ ཤིམ ཞིག ནང ཁར ཇ་བ མར གནི ཅ ལག ཤ ཇེར ཚ པ མང པོར ཞན ཅ ཤིན ཐར སར ཏུ རང ཞིན དམ པི ཚུ སམ ཐུ ཟང དོ ཅེ དན ཅ ནོར ནག ཤ ཁོ ཅེ པི ཚིར སུན རིག ཏོ ཐོན ཅེ དེ དེ ལག ངང ཆོམ རི ཐོ ཏུན ཐ པ ཤོང ཡོ ཤིར ཏོ ཤོང ར ཞིག ན ཤ ཁོ ནི ནང ནོར ནག ཤ བི མ ཅི ཡབ ཅེ ཤིན ནང ཟོང ཡ དར ཚ དེ ཐོམི ཡ ཇ་ཆ ང་ བསིན ཡ ཇ་ཆ དེན ཤ བར རམ ཞིན ཐོར ཤིན པ དང ཐར་ཏི ཀ མ ཚན ཇ་ཆ གབ ཤ སམ པ ཤ ཇེ དང ཇ་ཆ ཚང མ ཇར་ཅི ཤ ནིན ཚུ སམ ཐོ ནི ལིན ཐ པ ཤ ཇེ དེ ར ཝ ཇུ ཨ ལོ ཏེ ནམ ཇེ ཅི ཇན ཇེ དང ལན ན ཁ ནོ ན ཁ ཤ ཁོ ལ ཉི ཤི ཤི བ དང བ སིན གོ པ ཨ དར་ས ཟུ ཐ པ ཟོ ཅེ ཆེ ཤི བ དང ཡོ པེ ཝེ ཤུ ཆ ཁོང ཧ སང ཇ་ཆ བ

དང ང ཚོའི ཕྱི ཤོག གིས སུ ཅིན གྱི ལུང ལྟ བཟོ བ ཕ ད དུང པར འདེབ དང ཡིག རེ ཤོག བ འཚོ བའི ཤོག བ དེ བཞིན རིག གནས ཞིག སོ སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སོང གོ ཤོ ཚང མ རང དོག དང སྐྱེ ལྡན ཤ རྟག ཡིན པས ངས འདི ནི བོད ཤོག གི གསར གཏོད ཐང གཉིས པ ཡིན ཉམས ཅན འདུག འབྲོག པའི ཅན ལས ང རང སྐྱེ ཚར ཡོང བ ཡིན པས ངས ཀྱང འདི དག འབྲོག པའི རྒྱུན འཛིན པ རྣམས ལ འབུ རྒྱུན ཤེས སོང པ ར ཨོ ཁོ ན རྒྱལ ཁབ རིམ པའི སྔོན མན རིག གནས ཤུལ བཞག ཡིན པ དང མི ངེས བར ལོ ངོ ཤིག སྟོང གསུམ བརྒྱ ལྷག གི ལོ རྒྱུས ལྡན ཡོད ད ཐེངས གསར དུ འདྲེན འཕེལ བྱས པའི སྲ མོ གང རྟག ཞན གྱི ནོར ནག ཤིག ཤོག ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྲེལ ཡོད དཔང ཡིག དེ ཚོང རྟག ཐོན སྒོ ལག ཆེར དང ཞིང ལས ཐོན རྫས ཀྱི ས ཁམས ཚོང རྟག ཐོན སྒོ ལག ཆེར སོགས འབྲེལ ཡོད ལག ཆེར རག ཡོད ལ SDS ཞིབ བཤད ཚན ལེན ཧན ཤེས ཐོབ ནས དེ ཐོན སྐྱེད རྒྱུད རིམ ཁྲོད ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོང ལ འགན ལེན གང ལེགས ཐུབ པ དང ཐོན རྫས ཀྱི སྤུས ཚད རྒྱལ སའི ཚད གཞིར སླེབས པར འགན ལེན གང ཐུབ བྱས ཡོད

ཁང་ཐོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཇེ་ཅིན་སི་པ་ད་ཁང་ཐོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཇེ་ཡུ་བི་ན་ཐེན་ན་སེམ་ཁེ་དེ་ཝ་ཡུ་ཏ་ཐང་ཁང་ཐོ་ཆང་སོ་ཐར་ཅིན་ན་ཐེན་ན་ཆང་ཤེ་ཡིན་ན་ཐར་གེབ་ཅིན་བུ་ཡིན་ཡོ་ཤེ་ཤ་མ་ལ་ཡ་གུ་གི་དེམ་ལ་སི་བེ་ལུ་ཤེ་ཏི་སེན་ནང་ཤེ་